Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo po treći puta veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom lijepom glazbenom bloku, odnosno glazbenom maratonu kojeg sam nazvao Noć hrvatskih gitarista. Dakle, ovo je treći nastavak, a ako slučajno vam je promakla prva dva, evo samo da vam kažem što ste propustili. U prvom smo slušali retro blok, gitariste 60-ih, zatim akustik blok, fingerstyle picking i Django blok, te na kraju country blok. U drugom smo uživali malo u svirci velikih gitarističkih legenda Vedrana Božića i Zele Lipovača. Zatim smo se družili sa trojicom prijatelja gitarista Mirom Lesićem, Ivanom Pešutom i Brunom Kovačićem, koji su svako od njih osvirao po jednu skladbu, a nakon toga i zajedničku. Zatim je bio zanimljiv metal blok, a onda smo vam predstavili na kraju tog drugog bloka i manje znane, ali po mom sudu jednako dobre gitariste. Ako vam je to promaklo, zasigurno vam neće promaknuti ono što slijedi. A u ovom trećem bloku krećemo sa jednim meditativnim blokom. Njega otvara veličasni Tihomir Kosec, koji je inače bas gitarist, ali je napravio nekoliko krasnih meditativnih instrumentalnih skladbi, odnosno obrada, pa krećemo s njim. Zatim se družimo sa još jednim velikanom, on je Darko Petrnjak, i za kraj ovog bloka s nama će biti Juraj Belković.

deseta cjelina ovog našeg glazbenog maratona Noć hrvatskih gitarista ponovno je tematski, naime vezan je uz parni valjak. Dakle, slušamo parni valjak u jednoj instrumentalnoj skladbi, potom trojicu njegovih velikana, velikih gitarista, koji će se svako predstaviti sa po jednom skladbom. A oni su Marijan Brkić-Brk, Rastko Miloševras i Zoran Cvetković-Zok.

Pozdrav još jednom veliki svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom glazbenom maratonu pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Naime, sad dolazi jedna ekipa koja preferira jazz i fusion način sviranja. S nama će biti Luka Ujbinac, Damir Pandur, Ivan Kapec Trio, Elvis Stanić Group, Bruno Mišetić Trio te Combinate sa Antom Gelom na gitari.

S obzirom da smo mi Hrvatski katolički radio, pa znamo da je naš učitelj imao 12 apostola i ovaj glazbeni maraton pod nazivom Noć hrvatskih gitarista završavamo 12. blokom. On je ponovno posvećen manje znanim, a jednako dobrim gitaristima. S nama će biti Dražen Pavin, Vedran Bautić, Ivan Špeljak Đic, Davor Garašić te Mario Kovačević i Slijepi putnici. Slušateljice, dragi slušatelji, nadam se da ste uživali u ovom glazbenom bloku. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti. Hvala njima na krasnim pjesmama, a i vama na slušanju.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, poznato je da su Janjevci u obrani svoje Hrvatske podnijeli veliku žrtvu, a svakako jedan od najvećih heroja bio je mladi 18-godišnji Josip Dodić. U borbama za oslobođenje juga Hrvatske na koti Zelenikovac u zaleđu Dubrovnika poginuo je 1. kolovoza 1992. godine, a u današnjoj emisiji prisjetit ćemo ga se kroz sjećanje njegova brata i njegova zapovjednika.
7: Josip je rođen 18. prosinca 1973. godine u Baru u Crnoj Gori, gdje je njegov otac Drago držao štandove i radio. Nekoliko godina kasnije, obitelj se preselila u Zagrebačku Dubravu, a zatim na Savicu. U Zagrebu je Josip završio osnovnu školu i upisao srednju ugostiteljsku školu, gdje se školovao za kuhara. Njegov brat Tomislav prisjeća se Josipove rane mladosti.
6: Volio je crtati, bio je jako talentiran. Bio je jako smiren mladić, za razliku od mene. Ja sam bio 2 godine mlađi i uvijek sam upadao u neke nevolje iz kojih bi me Josip redovito izvlačio. Bio je sportski tip i rekreativno je trenirao judo.
7: U tom razdoblju njegova se obitelj našla u nezavidnoj financijskoj situaciji, te je Josip napustio školu i zaposlio se na brodu. Kao pomorac u stranoj plovidbi radio je u strojarnici sve do Domovinskog rata. Iako je bio maloljetan, Josip napušta brod na Sredozemlju te se vraća u Hrvatsku i u rujnu 1991. odlazi u gardu. Bratu Tomislavu sve je to teško padalo.
6: Otac nas je odgajao kao patriote u domoljubnom duhu i sam je otišao u Domovinski rat. Stoga me nije iznenadio Josipov potez. Međutim, ja i naše 3 sestre bili smo vrlo zabrinuti. Josip nam je na našu zabrinutost često odgovarao riječima: neće grom u koprive. Bilo mi je najteže gledati ga kada bi za vrijeme odmora dolazio kući i po noći se budio, imao je noćne more. Kao dijete nisam to shvaćao kao sada. Sada mi je jasnije predočiti si što je sve prolazio.
7: Nakon vatrenog krštenja u Slavoniji, Josip je sa svojim tigrovima otišao oslobađati hrvatski jug, gdje je i stradao od snajperskog metka. Nažalost, njegovo tijelo pod jakom vatrom suborci nisu uspjeli izvući, što nam otkriva prisjećanje Josipovog zapovjednika Zvonke Vujevića.
6: Ništa mi u ovom ratu ne pada tako teško kao trenutak u kojem je naše zapovjedništvo primorano donositi odluku o prekidu neke akcije i povlačenju na početne položaje, a pritom smo još u brdima primorani ostaviti u neprijateljskim rukama poginulog suborca. Nedavno nam je brdo Zelenikovac uzelo još jedan mladi život. Pogiva nam Dodić Josip, zvani Janjevac. Dolazi zapovjed za trenutno povlačenje, njegovo tijelo ostaje u četničkim rukama. U povratku do baze mladim Josip nikako ne izlazi iz glave. Stalno mi je u ušima odzvanjaju riječi njegova oca Drage. Jedne mi prilike na rastanku reče: Zvonko, čuvaj mi sina. Da bi tragedija bila još veća, dole u bazi, u zatonu, čeka me pismo od tog istog Drage Dodića. On se trenutno nalazi u Makarskoj bolnici na oporavku od teškog ranjavanja u nuštru. U pismu me moli da mu pustim sina Josipa 1. i 2. 8. u subotu i nedjelju da mu dođe u posjetu.
7: Nakon što su pročitali pismo, suborci se odlučuju vratiti i pod svaku cijenu izvući Josipovo tijelo kako bi ga predali ocu. Po dolasku do kobne kote shvatili su da je ona u plamenu. Josipovo tijelo nije pronađeno sve do 2004. kada su ekshumirani njegovi posmrtni ostaci te pokopani na zagrebačkom Mirogoju.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim. Čare.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Opatijski festival, punog imena Dani jugoslavenske zabavne muzike, koji je osnovan 1958. godine kao festival jugoslavenske radiodifuzije. Bio je to jedan od prvih i svakako jedan od najvažnijih glazbenih događaja u bivšoj državi. Opatijski festival bio je osmišljen po uzoru na tada vrlo popularni festival talijanske kancone Sanremo. Prva festivalska priredba održana je u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Iz te prve godine festivala slušamo Zdenku Vučković i Ivu Robića sa svevremenskim hitom Mala djevojčica, a iz iduće godine Vicu Vukova i Mirno teku rijeke.

Osim već spomenutih velikih imena hrvatske glazbe, kroz Opatijski festival predstavili su se i natjecali za nagrade za najbolje skladbe po glasovima publike i stručnog žirija i mnogi drugi veliki izvođači s područja bivše države. Drago Diklić, Beti Jurković, Marko Novosel, Đorđe Marjanović, Gabi Novak, Ana Štefok, Tereza Kesovija, Maja Ođaklijevska, Dragan Stojnić, Kemal Monteno, Zdravko Čolić, Korni grupa, Indeksi, Lebi Sol, Novi Fosili, Pepelin Kri i drugi. Mi u nastavku slušamo Gabi Novak, koja se 1966. predstavila s pjesmom Adrese moje mladosti, a prije toga Dragu Diklića i pjesmu Oprosti, volim te iz 1963. godine.

Od 1973. do 1976. u okviru Opatijskog festivala birao se i predstavnik za nastup na Eurosongu. Zbog loših plasmana, Jugoslavenska radiotelevizija je odustala od slanja predstavnika u razdoblju od 1977. do 1980. No Opatijski festivali nastavili su nizati uspješnice, poput ovih koje slušamo u nastavku.

Tijekom godina sve je intenzivnije slabilo zanimanje publike, ali i izvođača za opatijski festival. Sredinom 80-ih godina festival je ugašen, no hitovi koje je plasirao ostali su do danas rado slušani. Hvala što ste bili uz HKR i glazbenu slušaonicu posvećenu opatijskom festivalu. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan. Iz Vremeplova izdvajamo. Na današnji dan 1957. otvorena je prva solarna zgrada u svijetu, a 1881. hrvatski ban Ladislav Pejačević preuzima upravu i nad teritorijem Vojne Krajine.
0: Vremeplov.
8: Prva komercijalna građevina koja se napajala solarnom energijom otvorena je na današnji dan 1957. u Albuquerqueu u Novom Meksiku. Tijekom vremena ta je zgrada uvrštena u Nacionalni registar povijesnih mjesta i to zbog iznimnog značaja na znanstvenom polju. 50. godina prošlog stoljeća, naime, solarni sustavi bili su samo eksperimentalni. Uspostavljanjem dualizma 1867. a osobito uvođenjem opće vojne obveze u Habsburškoj monarhiji stvoreni su preduvjeti za razvojačenje Vojne Krajine u Hrvatskoj i Ugarskoj. Pokušaj vladara da krajiško pitanje riješi samo ukidanjem Varaždinske Krajine i pripajanjem njenim i gradova Ivanića, Siska i Senja civilnoj Hrvatskoj naišao je u Hrvatskoj na žestok otpor. Napokon Hrvatska postaje svjesnom da se ujedinjenje Vojne Krajine s maticom ne može postići bez žrtava. Osim toga, Mađari zahtijevaju reviziju nagodbe koja jamči Hrvatskoj da povećanjem svojeg teritorija bira u zajednički parlament više zastupnika. Od jamčenih 26 pristaju na povećanje od samo 6 zastupnika. Te kada je Hrvatski sabor udovoljio i tom zahtjevu, uslijedio je Kraljev reskript od 15. srpnja 1881. o ujedinjenju s Hrvatskom. A na današnji dan hrvatski ban Ladislav Pejačević preuzima i upravu nad teritorijem Vojne Krajine, koji je nakon toliko stoljeća ponovno uključen u cjelovit razvoj Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: I još nekoliko događaja vezanih uz današnji dan izdvajamo za kraj. 1201. Ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. Dao je Ninu status slobodnog kraljevskog grada. 1628. preminuo je hrvatski renesansni pjesnik iz Zadra Juraj Baraković. Benin, do tada francuska kolonija, na današnji je dan 1960. dobio neovisnost, a 2018. u Vela Luci na Korčuli na groblju Svetog Roka pokopan je Oliver Dragojević. I to bi bilo sve za danas. Tonska realizacija Martin Justin, čitala i uredila Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: U svako doba dana.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro mi došli u prijepodnevni program. Pa kako ste mi, zanima me, pišite mi na 099-460-9988. Mogu reći da sam jako dobro, a razlog je taj što ću i ovo prijepodne provesti s vama. A moram odmah reći na početku kako danas slavimo Alfonza Mariju de Ligurija. I sada će netko reći, pa Mirko, gdje ih nađeš? On je moj dragi prijatelj i volio bi da ga upoznate, a to ćemo i činiti danas. Pa pomolimo se mi na početku našega susreta. Sveti Alfonze, ti si znao da nijedan čovjek nije izgubljen, dok god se otvara Bogu. Molimo te, pomozi nam da ne odustanemo od dobra kada je teško, da ne izgubimo nadu kada stvari ne idu kako smo planirali i da u ljudima uvijek tražimo ono dobro. Izmoli našim obiteljima mir, našim mladima pravi put, a svima nama srce koje zna opraštati, vjerovati i ljubiti. Neka nas Tvoj primjer podsjeća da je svetost moguća i u običnoj svakodnevici. A sada jedna da si odmah ujutro posvjestimo tko je uz nas, Maja Tadić i uz tebe. Dobro vam jutro i dobro mi došli.

Apsolutno sve će značiti i našim vozačima stanje na cestama. Evo, dragi moji slušatelji vozači, pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i Čorova Kosnica je 12 km i Zagreb zapad 5 km. Između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba. Kolona je i pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a vozi se također i u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima i to između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića. Samo polako i strpljivo i naravno uz Hrvatski katolički radio, a većinom ovako rano jutro pričamo o fizičkom buđenju, a Marina sada poziva na duhovno buđenje. Dobro jutro uz Dobar radio, moji dragi, dobri ljudi.

Nadam se da je vama ovako lagano jutro odgovara Marko Tolja, a sada ipak nešto malo življe. Za svaki slučaj, za one koji ne znaju, u 6.40 imamo Sveca dana, slušamo kao što smo rekli o Svetom Alfonzu, zatim naravno molimo jutarnju molitvu s našim dragim patrom Lukom. Za vijesti pobrinuće se u 8 Vlatko Ivan, vijesti iz života crkve donosi Domagoj Pejić, glazbeni urednik nam je Adrian Vinković Ranhel, a s nama je jedna dama, Eva Leš. Budite naravno i danas uz vaš i naš Hrvatski katolički radio. A sada slušamo Kišu, mislim da je slušamo samo u eteru i tekako ćemo je se načekati, ali nema veze. Ostanite s nama.

0: Poruka Pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istočujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu.

Danas je Sveti Alfons Maria Liguori, biskup i crkveni naučitelj. Rođen je 1696. godine u Napulju kao sin velikog admirala Napuljskog kraljevstva. Bio je veoma nadaren, volio je glazbu, pjesništvo i slikarstvo, ali se po očevu nalogu morao posvetiti pravu i već sa 17 godina postigao je doktorat. Dvije godine potom postao je samostalni odvjetnik. Izgubio je veliki spor u kojem je naišao na silno nepoštenje i spletke, pa je razočaran zauvijek napustio taj posao. Želio je ući u oratorijance Svetog Filipa Nerija, ali se otac usprotivio, pa je postao biskupijski svećenik i počeo djelovati u Napulju. Iznenadio je svježinom i novošću navještanja, te brigom za siromahe, u čemu je pretjerao pa se teško razbolio. Poslali su ga na dulje bolovanje u kojem je imao vremena promisliti o svome radu. Odlučio se posvetiti siromašnom seoskom narodu, pa je radi toga utemeljio red Presvetog Otkupitelja, čiji se redovnici zovu redemptoristi. Dvojicu po dvojicu slao je po selima navještati radosnu vijest. Alfons je za potrebe pastorala i katehizacije napisao više katekizama koji se odlikuju neobičnom svećevom dosjetljivošću u tumačenju vjerskih istina. Posebice se iskazao na području moralne teologije. U dobi od 66 godina Alfons je morao preuzeti siromašnu biskupiju Santa Agata dei Goti, raširenu na velikom prostoru. Zbog bolesti je molio papu da ga makne s te službe, ali je papi bilo draže da tom biskupijom iz kreveta upravlja Sveti Alfons, nego da je dadne nekom drugom. Ipak se u 79. godini morao povući, ali je proživio još 12 godina, u kojima je marljivo pisao djela poput Veliko sredstvo molitve, Pohodi presvetom sakramentu, Vječne istine, U Božjoj službi i druga. Kao veliki štovatelj Majke Božje napisao je knjigu Marijine slave, prevedenu na više jezika. Grgur IX. Proglasio ga je svetim 1839. a Papa Pio IX. I naučiteljem crkve, te zaštitnikom svih ispovjednika i moralista.

0: I Žak nas je lijepo uveo u...
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodin Evo nas u kolovozu, a danas 1. kolovoza spominjemo se svetog Alfonza de Ligurija, biskupa i crkvenog naučitelja. U dnevnom evanđelju slušamo kako je opaki Herod dao odrubiti glavu Ivana Krstitelja, i to zbog plesa jedne žene. Sačuvaj nas, Bože, takve opakosti i podaj nam volje da radimo na svojim slabostima. Amen, od srca, Pater Luka.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: Tražite i ljubite ono što dolazi od Duha Božjega, kako biste svoje vrijeme bilo u radu i u odmoru proživjeli Bogu na slavu. Hvaljen Isus i Marija. Benedikt.

0: 7 je sati. Dobro vam jutro još jednom. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba. Kolona na prilazu naplatnoj postaje Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a i smjera čvora Sveta Nedjelja oko 7. Prometna nesreća je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca i vozi se otežano. Kolona je pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića. A opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 kod odmorišta Pristeg u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ostale informacije naravno potražite na stranicama HAK-a, a sada slijedi...
1: Vremenska prognoza.
2: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Pod utjecajem anticiklone jutros je diljem Hrvatske vedro. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima umjerene bure. Temperatura zraka u 6 sati bila u većini kopnenih krajeva od 14 do 19, ponegdje i malo viša do 22,2 stupnja. A na Jadranu su zabilježene vrijednosti između 24 i 29 celzijevih stupnjeva, pri čemu je toplije bilo u Dubrovniku s 32. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslije podneva na području Gorskog kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojat će mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 celzijevih stupnjeva.

1.8. prva subota u mjesecu, crkvi ovaj dan na poseban način posvećeni molitvi za svećenička i redovnička zvanja. Znate i sami kako je ovo vrijeme premještaja u župama, samo zamislimo kako bi nama bilo da se sada moramo seliti. Pa uključimo drage svećenike u molitve, a posebno one koji nam možda i nisu na prvu dragi. Evo jedna ideja, naši vozači koji putuju mogu prikazivati danas i ove gužve za svećenike. I uđimo u ovaj dan bez straha. Dobro vam jutro!

Ane Bojsen i Blaženka iz Kruševica, Nediljka iz Pule, Ruža iz Metkovića koje su nam se javile i zaželjele dobro jutro, Sanja iz Zagreba koja proslavlja 41 godinu radnog staža i radosna srca to proslavlja i zahvaljuje na svemu što je bilo svih ovih godina. E to je pravi stav, draga Sanja. Čestitamo i rođendan jednom predivnom kuharu Predragu koji inače kuha u dječjem vrtiću. Evo danas je zaista jedan dan za slavlje, sunčan dan, pa i krenimo mi sunčanom stranom u Sparni Valjak. Drago nam je što provodite i ovo ljeto na HKR-u.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme doću Herod Tetrarh za Isusa, pa reče svojim slugama: To je Ivan Krstitelj. On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu. Herod doista bijaše uhitio Ivana, te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: Ne smiješ je imati. Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda, jer su ga smatrali prorokom. Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle datio je što god zaište. A ona, nagovorena od matere: Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici i donješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je od nje materi. A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga, pa odu i jave Isusu. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna rečenica koju često čujemo. Što će ljudi reći? Koliko je samo odluka u životu doneseno upravo zbog tih pet riječi? Netko nije upisao željeni fakultet jer se bojao tuđeg mišljenja. Netko nije tražio oproštenje jer nije želio ispasti slab. Netko nije stao u obranu istine jer nije htio biti drugačiji od većine. Strah od tuđeg mišljenja ponekad je snažniji od vlastite savjesti. Današnje evanđelje upravo o tome govori. Herod nije bio uvjeren da Ivan Krstitelj zaslužuje smrt. Evanđelist čak kaže da se ražalostio kad je morao ispuniti obećanje dano pred uzvanicima, ali ipak je naredio pogubljenje. Zašto? Ne zato što nije znao što je ispravno, nego zato što nije imao hrabrosti učiniti ono što je znao da je ispravno. Koliko je to aktualno i danas? Nije najveći problem kad čovjek zna razlikovati dobro od zla. Veći je problem kada točno zna što je dobro, ali nema snage živjeti po svojoj savjesti. Ivan Krstitelj bio je potpuno drugčiji. Nije govorio ono što su ljudi željeli čuti. Govorio je ono što je bilo istinito. Znao je da će ga i njegova istina skupo stajati, ali nije trgovao svojom savješću. Zato je Ivan ostao slobodan čak i u tamnici. Herod je sjedio na prijestolju, ali je bio zarobljenik vlastitog straha. Ivan je bio iza rešetaka, ali je ostao slobodan čovjek. To je veliko životno pitanje. Što zapravo znači biti slobodan? Mnogi misle da je sloboda mogućnost da radimo što god želimo. Evanđelje nas uči nešto dublje. Slobodan je onaj čovjek koji može učiniti ono što je ispravno, čak i kada je teško. Koliko puta se u svakodnevnici nađemo pred takvim izborima? Hoću li priznati svoju pogrešku? Hoću li ostati pošteni i kad nitko ne gleda? Hoću li stati uz osobu koju drugi smijavaju? Hoću li oprostiti iako mi ponos govori da šutim? Velike odluke rijetko dolaze iznenada. One se pripremaju u mnoštvu malih odluka koje donosimo svaki dan. Zato su sveci postajali sveci. Ne zato što nikada nisu imali strah, nego zato što su svaki dan učili više slušati Boga nego vlastiti strah. Možda je upravo zato današnje evanđelje poziv da povremeno utišamo glasove oko sebe. Danas živimo okruženi mišljenjima, vijesti, društvene mreže, komentari, rasprave. Gotovo svi govore što bismo trebali misliti, kako bismo trebali izgledati i što bismo trebali živjeti. Ali postoji jedno pitanje koje je važnije od svih drugih. Što o tome misli moja savjest pred Bogom? I kad navečer ostanemo sami, nećemo živjeti s tuđim komentarima. Živjet ćemo sa svojim srcem. Zato vrijedi čuvati ono što je Ivan Krstitelj čuvao, čistu savjest. Možda neće uvijek donijeti pljesak ljudi, možda će ponekad donijeti nerazumijevanje, ali donosi ono što se ne može kupiti ni izgubiti, unutarnji mir. Neka nas današnje evanđelje ohrabri da budemo ljudi koji ne biraju ono što je najlakše, nego ono što je ispravno. Jer čovjek može izgubiti mnogo toga u životu, ali dok god ne izgubi svoju savjest, nije izgubio ono najvrijednije. A kad je savjest mirna, tada je i srce slobodno. Mir vama.

0: Kako je ovo bio hit kad sam ja bio mlad, prije četvrt stoljeća.
1: Najčitanije na hkm.hr.
0: Pa da vidimo zajedno što je to najčitanije. Evo, drago mi je vidjeti kako je na petom mjestu omiljena pobožnost blagopokojnog pape Franje, devetnica koja gospi, koja razvezuje čvorove. Dok ljeto donosi vrućine, osvježenje nam stiže i to s Islanda. Naše drage časne molile su krunicu. Evo, danas je i prva subota, kao što smo već i rekli, dan posvećen Mariji, pa zašto danas ne bi izdvojili 20 minuta za ovu molitvu? A ove godine klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25 godina, a što sve stoji iza članstva u klapi hrvatskih vojnika saznaćete na našem portalu. Svi smo i dalje vjerni našoj gospi brze pomoći, a kako i ne bi bili. Njena molitva je na drugome mjestu, a na prvome mjestu je članak Sve o svetom Ignaciju, kojeg smo jučer proslavili, kako treba moliti u tjeskobama. Vjerujte mi, ovaj mudrac koji je itekako znao razlučivati, dobro zna. A gdje sve to možete pronaći ako se niste uključili odmah? Pa na stranicama Hrvatske katoličke mreže.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Vrhunac je turističke sezone u Hrvatskoj, pa ovog prvog vikenda u kolovozu na hrvatskim cestama od jutra vladaju velike gužve i kilometarske kolone. Na naplatnoj postaji Lučko vlada kaos. Iz smjera čvora Kosnica kolona je u smjeru mora dugo oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 5 km. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Gužvi ima i na graničnim prijelazima, a na ulazak u Hrvatsku čeka se i po nekoliko sati. Toplinski val koji je zahvatio Europu, ali i Hrvatsku, neće tako brzo popustiti. Otkrila je to za javnu televiziju zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Cijeli Jadran, unutrašnjost Dalmacije i također i središnja Hrvatska, odnosno Zagrebačka regija, su pod crvenim upozorenjem. Vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, a sve ostale regije imaju narančasto upozorenje, što znači da je velika opasnost. Za nedjelju je vrlo slična situacija, dakle za nedjelju također nam ostaje crveno upozorenje na Jadranu, unutrašnjosti Dalmacije i Zagrebačka regija. Ostale uglavnom regije su pod velikom opasnošću od toplinskog vala.
2: A kada bi aktualni toplinski val mogao popustiti?
3: Nemam baš dobre vijesti. 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
2: Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, stoga je španjolski ministar vanjskih poslova proglasio krizu završenu.
4: Španjolski premijer Pedro Sanchez pozvao je pak članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja. Kritizirao je ono što je nazvao konfuzijom vođenom interesima oko krize bez izravnog imenovanja bilo koje vlade. Italija je ranije najavila da će privremeno obustaviti Schengenski sporazum o slobodnom kretanju sa Španjolskom.
2: 9 osoba je poginulo, a 23 ozlijeđeno u novom noćnom ruskom napadu raketama na zgrade i civilne objekte u Kijevu, objavile su vlasti u trenutku dok Moskva pojačava pritisak na Ukrajinu. U brojnim četvrtima izbili su požari.
1: Kultura.
2: PAG Art Festival održava se od 1. do 17. kolovoza i donosi koncertne istaknutih glazbenika u Zbornoj crkvi Marijina Uznesenja u Pagu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Najavljujući 28. izdanje festivala, koje slijedi utvrđeni beskompromisni umjetnički koncept, ozbiljna glazba u ozbiljnoj izvedbi za ozbiljnu publiku, producentica festivala Nina Pogorelić ističe.
6: Počinje tradicionalno 1.8. Nakon dugo vremena Lovro Pogorelić ponovo svira u Velikoj crkvi, Zbornoj crkvi Marijinog Uznesenja u Pagu. I nakon toga imamo predstavu Žlica Steinberg, Britanca, britanskog autora Lee Halla, 3.8. u Starom gradu Pagu. Slijedi 6.8. jedna izložba Portrait Set Festival Elisa Schmidta, koji je dugogodišnji fotokroničar našeg festivala u crkvi Svetog Jurija. Iste večeri koncert dviju prekrasnih dama, Eva Mah i Martina Jendrišak, neobičan duo, violina i harmonika u prvom magazinu Solane Pag.
5: Nakon toga, 9. kolovoza, održat će se jedinstveni koncert na turističkom brodu kod Paških vrata, kada će nastupiti istaknuti austrijski violončelist Jeremijas Flidl. U crkvi Svete Marije u Starom gradu Pagu održat će se 12. kolovoza koncert gitaristice Paola Čurić, koju ove godine festival predstavlja kao odabranu mladu glazbenicu. Posljednji koncert vratit će festival u Zbornu crkvu Marijina Uznesenja 17. kolovoza, kada će u njezinoj izvanrednoj akustici publika slušati ansambl Antifonus i orguljašicu Teu Kulaš.
1: Sport.
2: Počela je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Aktualni prvaci Hrvatske, nogometaši Dinama, pobjednički su otvorili sezonu svladavši sinoć u Maksimiru Slaven Belupo s 2:0. Danas se igraju još dva susreta, Istra dočekuje Lokomotivu, a Gorica Osijek. Prvo kolo bit će zaključeno sutra kada će na teren Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Pod utjecajem anticiklone jutros je diljem Hrvatske vedro. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima umjerene bure. Temperatura zraka u 6 sati bila u većini kopnenih krajeva od 14 do 19, ponegdje je malo viša do 22,2 stupnja. A na Jadranu su zabilježene vrijednosti između 24 i 29 celzijevih stupnjeva, pri čemu je toplije bilo u Dubrovniku s 32. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslije podneva na području Gorskog kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojaće mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Danas govorimo što poduzeti da vaš ljetni odmor ne bude i odmor od Boga. Imam odličan prijedlog: kad već surfate, surfajte na stranici Hrvatske katoličke mreže. Znate i sami koliko ima predivnih tekstova, molitava, devetnica, koje će vas, vjerujem, još više približiti Bogu. A tu je i kako vas informira o svim važnim događajima, tko zna, možda se baš jedan od njih odvija i u blizini mjesta vašega odmora. Samo jedan način da saznate. Pa dajmo Isusu najbolje od sebe i na godišnjem. A kako dati najbolje, zna u svakom slučaju i Željka Marinović, koja je to otpjevala u pjesmi staroj već 25 godina. Pišite mi na 099-460-9988 što vi činite i za Boga i za sebe na godišnjem.

Ako ste mladi ili se barem tako osjećate, Međugorje vas se zove i ove godine. Od 1. do 6. kolovoza održava se 37. Mladi fest. 6 dana molitve, pjesme, svjedočanstava, kateheza i susreta mladih iz zaista cijeloga svijeta. Sve počinje u 18 sati krunicom, a u 19 sati svečanim otvorenjem i misom. Ja još ni jednom nisam otišao, krajnje mi je vrijeme, dok se još mogu provući kao mladić ili sam sebe varam. Ali dobro, kako god, obratimo se mi našoj majici zajedno sa Zvonimirom Kalićem.

0: A meni je drago vidjeti kako i vi svoje želje šaljete čak sat i pol prije glazbomata, što je sigurno, sigurno je. 8 sati i 46 minuta, dobro vam jutro još jednom. Želim svima, posebno onima koji su se tek sad priključili. Ako niste znali, danas slavimo svetoga Alfonza de Ligurija, čovjek koji nije postao svetac zato što nije griješio ili zato što je od početka znao što želi. Upravo suprotno, slušajte, bio je vrhunski odvjetnik. Doktorirao je pravo sa samo 16 godina. Imao je ugled, novac, karijeru, apsolutno sve. A onda je izgubio jednu važnu parnicu, samo jednu. I baš taj poraz natjerao ga je da se zapita, je li to stvarno život kojim želim živjeti? I odgovor ga je potpuno promijenio. Ostavio je sve, otišao među siromašne i ondje je pronašao ono što uspjeh nije mogao dati. A to je smisao. I možda nam upravo danas on poručuje, nije svaki poraz kraj. Ponekad je upravo ono što nas zaboli, početak života koji nas čeka. Razmislite danas malo o tome. A u nastavku vas još netko želi pozdraviti.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U Dalju se obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja. Oni su na početku Domovinskog rata i velikosrpske agresije poginuli braneći policijsku postaju Dalj, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta.
2: Na današnji dan prije 35 godina JNA i srpske paravojne postrojbe napale su šire područje Dalja i Erduta. Neprijatelj, koji je bio brojniji i tehnički nadmoćniji, tenkovima je krenuo prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka borba trajala je do trenutka kada je ispaljeni tenkovski projektil iz smjera Pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni.
1: Vrhunac je turističke sezone u Hrvatskoj, pa ovog prvog kolovoškog vikenda na hrvatskim cestama od jutra vladaju velike gužve i kilometarske kolone. Na Lučkom je iz smjera Kosnice kolona prema moru duga oko 12 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 5 km. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Gužvi ima je na graničnim prijelazima, a na ulazak u Hrvatsku čeka se i po nekoliko sati. A toplinski val koji je zahvatio Europu, ali i Hrvatsku, neće tako brzo popustiti. Otkrila je to za javnu televiziju zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, ističući da toplinski val neće tako brzo popustiti.
3: Nemam baš dobre vijesti. 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: A glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je pak da će kraj ljeta i jesene na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog razvoja vremenskog fenomena El Niño. Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño u kombinaciji s već povišenim temperaturama oceana oblikovati globalne vremenske obrasce u drugoj polovici godine. Očekuje se da će anomalije dosegnuti vrhunac u studenome, priopćila je Svjetska meteorološka organizacija.
4: Stručnjaci država članica Europske unije sastaće se danas kako bi razgovarali o razvoju događaja vezano uz migrantsku krizu u španjolskoj enklavi Ceuti. U ponedjeljak će se pak održati sastanak veleposlanika zemalja članica kako bi se procijenila situacija i olakšala koordinacija. Podsjetimo, više od 60 tisuća migranata zadnjih je dana okupiralo Ceutu te se pokušalo probiti u Europu. Pritom je poginulo 57 osoba. Španjolska sada tvrdi da se većina migranata povukla prema Maroku, a zbog cijele situacije Italija suspendirala Schengen i zatvorila granice prema Španjolskoj.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Aktualni prvaci Hrvatske, nogometaši Dinama, pobjednički su otvorili sezonu svladavši sinoć u Maksimiru Slaven Belupo s 2-0. Danas se igraju još dva susreta. Istra dočekuje Lokomotivu, a Gorica Osijek. Prvo kolo bit će zaključeno sutra, kada će na teren Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslijepodneva na području Gorskoga kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojaće mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.
6: najave vjerskih događaja.
7: 37. Međunarodni festival mladih Mladi Fest otvara se danas u Župi Svetog Jakova u Međugorju. U 18 sati je molitva krunica, u 19 sati svečano otvaranje Mladi Festa i Euharistija, a današnji program završava u 21 sat klanjanjem pred Presvetim. Cjelokupan program šestodnevnog susreta moći će se pratiti putem službenog medijskog kanala Medija Mir Međugorje. Pobožnost prve subote u kolovozu u svetištu Drage Gospilačke počinje u 9.30 marijanskom pobožnošću i prilikom za ispovjed. U 10 sati je svjedočanstvo, u 10.30 je euharistija, nakon koje će biti blagoslov bolesnika, vozača i vozila. Samostani župa Svetog Frane u Imotskom sutra slave svetkovinu Gospe od Anđela, zaštitnice grada. Otvaranje porciunkulskog oprosta je danas u 12 sati u crkvi Svetoga Frane. Drugi dan trodnevnice uoči svetkovine blaženog Augustina Kažudića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peštenici. Svakoga dana pola sata prije mise je molitva krunice i mogućnost za ispovjed, a večerašnju misu 19 sati predvodi župnik župe rođenja blažene djevice Marije u Borovju, velečasni Piotr Maj. I podsjetnik za kraj, hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Škabrnje do Benkovca. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

godišnjem odmoru. Pa kad već govorimo o godišnjem, o ljetu, idemo malo življe na HKR-u Franka i kao ti i ja. Dobar vam dan!

0: neki trag.
1: A i takav trag ostavila je i klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, a je li to točan naziv, poslušajmo od samoga osnivača.
2: Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj je točan naziv naše klape. Dakle, svi članovi klape su pripadnici Hrvatske vojske, mi smo djelatni dočasnici Hrvatske vojske, a Sveti Juraj je naš nebeski zaštitnik. Sveti Juraj je bio vojnik koji je braneći vjeru u Krista strada upravo od ruke Dioklecijana. Pa eto, vidite, jedna zgodna poveznica Splita u kojem smo mi rođeni i živimo. Dakle, Dioklecijanov grad je Split bio, a evo Sveti Juraj je nažalost mučenik tog Dioklecijana, tako da je bio je rimski vojnik, ali zagovoratelj vjere, čovjek koji je jasno branio svoju vjeru u tadašnjem rimskom carstvu kad vjerovanje u Krista nije bilo dopušteno i naravno zbog toga je podnio mučeništvo. Tako da smo mi evo njega uzeli kao svog nebeskog zaštitnika.
1: I dobro su i učinili. Oni su jučer bili i gosti našega Filipa Vrbanića u 13 sati i 15 minuta u Aktualnome. Najavili su sinoćan predivni koncert u Kaštel Starom, gdje su proslavili svojih 25 godina, a slavit ćemo i večeras u programu HKR-a u 22 sata i 30 minuta njihovim koncertom. Stoga budite i večeras s nama.

Klapa Sveti Juraj, zatim Goran Karan i Oliver, pa gdje ćeš bolje, a u nastavku Darija Hodnik pruža ruke sreći. Pružite i vi svoje ruke i nazovite 099-460-9988, jer odmah nakon Darije slijedi darivanje na HKR-u.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tako je, dobro mi došli i oni koji slave i oni koji ne slave rođendan, ali naravno da nas posebno ovo vrijeme pozdravljamo sve naše prijatelje koji slave rođendan 1. kolovoza. Danas vas je 37, a vi znate broj 0901 460 9988, čini se da ja ne znam broj. A danas vas daruje Verbum iz Splita i to knjigom Vještice i Inkvizitor, potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. i dok Europu trese histerija progona, Inkvizitor Alonso stiže u jedno selo, odbijajući se prepustiti masovnome ludilu, odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznovjerju i općoj panici. A knjiga koju će osvojiti naš prijatelj koji slavi rođendan bit će knjiga Djeva u ledu. Brat Katfael, osebujni i simpatični benediktinski monah, inače i vrtlar, botaničar, ljekarnik, detektiv, kultni je književni i televizijski lik u čim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Oštroumnost, znanje, iskustvo te izražena sposobnost zapažanja ovog bivšeg ratnika, križara i moreplovca bit će ključni u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina koji će zadesiti stanovnike Strusberija i monahe opatije Svetog Petra i Pavla. A kako je završio ovaj thriller saznaćete sami. Ponavljam broj 0104609988. Znam da ste možda na godišnjem, ako i niste, znam da je vikend, ali to ne znači da ćemo biti, i smijem upotrijebiti riječ, lijeni. Zovite naš broj, baš me zanima tko će danas osvojiti knjigu iz Verbuma. A svjetlo nailazi na savršene zločine i paradokse. Kultna zbirka priča Nedužnost oca Brauna, poznatoga autora Chestertona, otkriva kako osebujni svećenik zdravim razumom i poznavanjem ljudskoga srca rješava najzamršenije zagonetke. A ovu briljantnu detektivsku poslasticu potražite u knjižarama Verbum i na verbum.hr.
2: Bravo, dobila sam ih.
1: Točno to, dobili ste nas. Hvaljen Isus i Marija.
2: Navijeke, hvaljen Isus.
1: Ja vas samo molim da malo stišete vaš radio prijemnik.
2: Hoću, nema problema. Ovako može.
1: Još, molim vas.
2: O Bože.
1: Dakle, nas dvoje pričamo putem telefona.
2: Tako je, sad u redu.
1: Sada je u redu. Dobro mi došli, kako se zovete, gospođo?
2: Vinka.
1: Otkud nazovete, Vinka?
2: Iz Šibenika.
1: Kako je u Šibeniku, je li vruće kao u Zagrebu?
2: Prevruće. Jedva izdržim ovu vrućinu.
1: Ali vi imate osvježenje u moru, mi nemamo.
2: Umore baš i ne idem jer sam bolesna.
1: Eto, žao mi je.
2: Pa zbog toga ne mogu ići.
1: Ali nadam se da je HKR barem dio nekog osvježenja u ovim vrućim danima.
2: Uj, da znate koliko noća sam vas čak i sanjala.
1: Nadam se da nije bila noćna mora u pitanju.
2: Ne, baš lipo je bilo.
1: Eto, drago mi je to čuti.
2: Reklamirala sam vas mojim prijateljima. Ali koliko ste dobri i da vas slušaju.
1: Ali onda san mora postati java, to onda zaista i morate učiniti.
2: Pa to i radim.
1: Drago mi je. Nadam se da će... Recite.
2: Mene pomažete dosta. I od vas dosta dobrih stvari čujem.
1: Pa eto, Bogu hvala, jako mi je drago to čuti uvijek iznova, a nadam se da ćete i dobiti knjigu Verbuma iz Splita. Ja ću samo ponoviti nekoliko informacija. Dakle, Dar za slušatelja je knjiga Vještice i Inkvizitor, jedan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. A druga knjiga, dakle knjiga za najsretnijeg prijatelja Hakara koji slavi rođendan, je knjiga Djeva u ledu. Pitanje za vas, kako se zove kultni književni televizijski lik, benediktinski monah i detektiv u toj priči Djeva u ledu? Malo prije sam govorio o njemu.
2: I više sam zapamtila Vještica Inkvizitor. Da se radi 1906. godine. A kad ste počeli to govoriti, tražao sam telefon fiksni. Ni uopće nisam slušala. Baš mi je žao.
1: A evo, ja ću još nekoliko stvari reći o toj knjizi. Dakle, brat Kaltfajl je jedan osebujni, simpatični benediktinski monah, a on je vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv. Dakle, kako se zove? Upravo sam rekao.
2: Vrtlar, botaničar?
1: Da, a koje mu je ime?
2: Aj, ne mogu se sjetiti. Ali...
1: Halo? Izgubila nam se linija, ja se čujemo.
2: Verbom u Šibeniku i naružit Vještica Inkvizitor.
1: A jedino to preostaje. Evo, jako mi je žao, gospođo.
2: Ja tako naručila sam i raspršite svoje emocije, jer kad čujem od vas za neku knjigu, ko neki den od Šarbelu, kad ste govorili, imali ste jednu emisiju o njemu, i onda se čujem sa mojim curama iz Šibenika koje radu verbuma, pa mi pošalju poštom, jer ja ne izlazim baš van.
1: Lijepo.
2: A sad sam se nadala da ću onaj...
1: Evo, stvarno mi je žao.
2: Vještica Inkvizitor.
1: Mogu ponoviti... Mogu samo pomoći da je neki brat u pitanju, a kako se zove? Evo, žao mi je, gospođo, nemojte mi zamjeriti, ali morat ćemo nastaviti dalje.
2: Neću vam ništa zamjeriti, niste vi krivi što nisam zapamtila ili nisam slušala kako treba.
1: Želim vam obilje Božjeg blagoslova. Svako dobro.
2: I također.
1: I imate priliku probati već sutra. Dogovoreno?
2: Nema problema, sutra ću bolje slušati.
1: Eto, hvala i svako dobro. Lijep pozdrav.
2: Hvala i vama. I vama pozdrav.
1: A tko je s nama sad? Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus i Marija, Vlado je iz Karlovca.
1: Vlado iz Karlovca, kako je u Karlovcu? Da li rijeke osvježavaju ili ne?
3: A evo, ja sam tu malo na selu, to je selo Lađenja, 8 km uza D1. Je korana, a meni je korana 50 metara, 60 korane.
1: Ma onda ja stižem, nakon smjene stižem kod vas na osvježenje.
3: A je, da, ima, evo, i crkvica je Svetog Vida, ne crkvica, crkva Svetog Vida na Bregicu i na Martinsjaku je Sveti Martin, to je Martinsjak, čuli ste možda za taj prej. I crkva Svetog Martina na vrhu gore, na 346 metara nadmorske visine.
1: Lijepo, a jeste li me slušali pozorno ili da ja ponovim neke informacije vezane uz današnje darove?
3: A pa, za verbum, jel, da se dobije ova knjiga, a ova je gospodin, kako bi rekao, glavni detektiv knje Kajfal.
1: Kako se to... Brat, kad?
3: Kajfal, kako sam čuo, ili sad ja sam zaboravim. Kajfal, eto ti na, nišom da mene zamaram.
1: Evo, nekom ćemo drugom dati priliku, evo, jako mi je žao, da. Gospodine. Hvala vam na javljanju.
3: Dobro, hvala.
1: Svako dobro. 01460998, kako ono kažu, treća sreća, da vidimo tko je sad s nama. Hvaljen Isus i Marija. Pozdrav.
4: Hvaljen Isus i Marija.
1: Tko je s nama?
4: Pozdrav, Zvonimira na telefonu.
1: Dobar dan, gospođo Zvonimira, otkud nazovete?
4: Iz Jastrebarskog.
1: Je li gužva oko Lučkog, je li to nekako utječe i na vaš život ili ne?
4: Pa utječe samo u tom smislu što u pravilu izbjegavamo odlazak s autom. Bilo kamo preko vikenda, ali Bože moj, tak je svake
1: tako
4: godine.
1: Tako je kako je, da. Jeste li me slušali pozorno ili da ja ipak ponovim? Znači, pitanje je kako se zove kultni književni televizijski lik u romanu Djeva u ledu?
4: Brat Ketfel.
1: Točno, brat Ketfel ili Katfael. Evo, čestitam, gospođo. Još mi samo recite jedan broj do 37.
4: 36.
1: Na 36. mjesto je naša prijateljica Dragica s brojem iskaznice 34416. Čestitamo vama, čestitamo Dragici, hvala što ste se javili. Još nam samo ostanite kratko na liniji kako bi preuzeli vaše podatke u režiji.
4: Može, hvala vam.
1: Hvala i svako dobro, nemojte mi pobjeći.
4: Neću.
1: Eto, dragi moji, to je bilo to. Mogu reći da je čak bilo i malo napeto. Hvala vam svima, čestitamo rođendan još jednom i ostanite dalje uz HKR.
0: Lijepo je što postojite.
5: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
6: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
7: Puno li znači prijateljstvo?
8: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
7: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
9: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
10: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: A danas mnogi idu svojim kućama i danas govorimo o odnosu s Bogom na godišnjem. Nadam se da se ne odmarate i od Boga. Govorili smo kako možete ići na misu, na ispovjed, čitati razne duhovne članke, naravno na portalu Hrvatske katoličke mreže, a možete se i povući, promatrati ljepotu Božjega stvaranja. Inače, jako volim fotografirati, a možda i naši slušatelji, pa ako fotografirate krajolik, i to vam može biti neki predložak za meditaciju kada se vratite kući. Mi u duhovnim vježbama svetoga Ignacija znamo tako raditi, a danas znakovito govorimo i o slavljeniku svetog dana Alfonzu de Liguriju. Pa ako nešto planirate i pročitati ovoga ljeta, neka ljetno štivo bude upravo i neka od njegovih knjiga. Tko pročita, neka se javi. Zanima me vaša recenzija.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. U povodu 30. obljetnice Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta, vojni ordinar Jure Bogdan uputio je prigodnu poslanicu. Naša obljetnica, piše biskup Bogdan, pogled je unatrag i zahvalno prisjećanje na ljude, događaje i žrtve koje su omogućile da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina. Cijelu poslanicu pročitajte na web stranici Informativne katoličke agencije. Podsjetimo i na 12. pokrajinsko vojno-redarstveno hodočašće u svetište Gospe Sinjske, u kojem su jučer sudjelovali pripadnici svih grana Oružanih snaga Republike Hrvatske s područja od Dubrovnika do Zadra, hrvatski policajci, branitelji, vatrogasci, te pripadnici civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa, članovi povijesnih postrojbi te hrvatske vojnici koji su do Sinja pješice hodočastili iz vojarne u Kninu. Mjesno slavlje predvodio je biskup Bogdan. Isus je jedini spasitelj, a Marija njegova ponizna službenica koja nikada ne privlači ljude sebi, nego i dovodi svome sinu, poručuje biskup Bogdan.
3: Danas nam Gospa ne govori ništa drugo. Ona nas poziva da slušamo Kristovu riječ, da živimo njegove evanđelje, da pristupamo sakramentima, da opraštamo, ljubimo i ustrajemo u dobru. Je pravo se čudo ne događa samo kada ozdravi tijelo, nego ponajprije onda kad se obrati ljudsko srce, kada čovjek ponovno pronađe Boga i mir svoje savjesti. To je najveće čudo koje Krist može učiniti u našemu životu. Neka nam On, pod zaštitom njegove majke, danas udijeli tu milost. Cijeli naš život, gdje god jesmo i koju službu vršili, i gdje god živjeli i u kojoj god obitelji se nalazili, da naše srce bude otvoreno u njegove riječi i da traži pod zaštitom njegove majke kako vršiti Božju riječ u svome životu.
2: Obnašatelj dužnosti visokoga predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Luji Krišok posjetio jučer Franjevački provincijalat Bosne Srebrne, gdje ga je primio provincijal fra Zdravko Dadić. Kako je izvijestio portal Svjetloriječi, provincijal Dadić izrazio je žaljenje što zgrada provincijalata na Kovačićima još uvijek nije vraćena u vlasništvo Franjevačke provincije Bosne Srebrne. Poseban naglasak stavljen je na veliki jubilej, 800. obljetnicu smrti svetoga Franje Asiškoga. Istaknuto je kako upravo Franjevačka baština i poruka svetoga Franje mogu poslužiti kao snažan poticaj svim narodima u Bosni i Hercegovini da se zajednički usmjere prema izgradnji općega dobra, trajnoga mira i stabilnosti. I za kraj, 37. Međunarodni festival mladih Mladifest otvara se danas u župi Svetoga Jakova u Međugorju. U 18 sati je molitva krunice, u 19 sati je svečano otvaranje i euharistija. Program završava u 21 sat klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Cjelokupan program šestodnevnog susreta moći će se pratiti putem službenog medijskog kanala Media Mir Međugorje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju je čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: A i mi smo tu za vas, ne samo Flyer. Dobro mi došli u Glazbomat, u kojem danas slušamo pjesmu Vratite se, dico naša, koju je poželjela Ruža iz Metkovića. A Josipa iz Međimurja poželjela je pjesmo Blago čovjeku Veritas Eterne, meni jako drag prvi psalam, a tom pjesmom sretan i blagoslovljen rođendan želimo i časnoj sestri Ani iz Župe Marinci, i to je poželjela Ružica iz Krapine. Dragoj našoj Verici od srca želimo sretan i blagoslovljen rođendan, hvala joj za svu ljubav, trud i vrijeme koje nesebično daruje našoj župnoj zajednici, brinući se za našu crkvu i uvijek služeći s osmijehom i dobrotom. Neka joj dragi Bog obilno blagoslovi, podari zdravlje, mir, radost i snagu za svaki novi dan. To joj poručuju njene Marte uz pjesmu Gospodine hvala. Ako već nisam bila uspješna da dobijem od vas knjigu jutros, nadam se da ćete mi barem u Glazbomatu ispuniti želju. Meri Cetinić i hvala ti, Bože moj, pa kako ne bi ispunili, draga Vinka. Eto, dragi moji, krenimo!

Gospodine, hvala. Joj, kako je lijepo pjevat kad imaš ovakvu ekipu iza sebe. I slavit Gospodina.

U gospelnom smo mjesecu, pa bilo bi lijepo čuti pjesmu Kao Marija, i to u klapskoj verziji, za Dragana iz Nizozemske. Zatim ćemo se zajedno s Nevenkom barem u duhu naći ispred bijele hostije, a nakon toga posvijestiti si kako je sva snaga u imenu Isusa, sestrom Boženom.

0: Slava Isusu!
1: Vlasta je poželjela čuti za svog anđela Tea sve tiho, za Boženu slušamo Čuješ li korake, a kao zahvalu don Andreju Mariću za njegove dane služenja na Drveniku Malom, slušamo Kuća naše pisme. To su mu poželjeli Ljubica i Anita na povratku u Zagreb. A sretna 50. godišnjica braka dragim susjedima Mariji i Marijanu žele susjedi Nada i Štef upravo s ovom pjesmom u pozadini. Hvala vam, dragi moji. Jako mi je žao, jako puno poruka je došlo, nažalost nismo u mogućnosti bili ispuniti, probajte već sutra.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Na desetke tisuća turista stiže u Hrvatsku. Na autocestama i cestama prema moru vladaju velike gužve i kilometarske kolone. Kolona prema moru duga oko 10 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 3 km. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Gužvi ima i na graničnim prijelazima, a na ulazak u Hrvatsku čeka se i po nekoliko sati. A turistima put otežava i velika vrućina. Već u 8 sati u više mjesta u Hrvatskoj izmjereno oko 30 stupnjeva. Rijeka je tako bila na 30,6, Senj na 32,5, a Dubrovnik na 31 Celzijev stupanj. Tijekom dana temperature bi mogle narasti i do 40 stupnjeva. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje. U narančastom su samo Osječka, Karlovačka i Gospićka regija. Zbog visokih temperatura dio starog kontinenta već se danima bori s požarima. Grčka je primjerice i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore diljem zemlje. Gori i u Turskoj, a požari se ponovno rasplamsavaju i u Francuskoj te Španjolskoj. U Hormuškom tjesnacu kod obale Omana nepoznatim je projektilom pogođen još jedan tanker.
3: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva priopćila je da nitko nije ozlijeđen te da nije bilo štete za okoliš. Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u sukobu između SAD-a i Irana. Zbog toga je američki predsjednik Trump ponovno zaprijetio Iranu vrlo žestokim udarima. Američki mediji su izvijestili da Washington razmatra nova masovna bombardiranja ovog vikenda, posebice energetske infrastrukture.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslije podneva na području Gorskog kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojaće mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: Znakovito je kako danas slušamo razgovor našeg Ante s voditeljicom i utemeljiteljicom injigoduhovnih vježbi u Hrvatskoj, Maricom Čunčić, i to dan nakon što smo proslavili njihova zaštitnika, Svetog Ignacija. A otkud ime injigo, saznajte uskoro.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
3: Mene je Bog razoružao puno puta.
4: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
5: Uđe, zahvatite.
6: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
7: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
8: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U 22 sezone emisije Zašto vjerujem, od zadnjih sezona ovo su one malo drugačije, utoliko što po drugi put nekog ugošćujemo. Pa za početak, evo, ja ću vam reći samo ponovno nam dobrodošli u program HKR-a, gospođo Marice Čunčić.
1: Hvala lijepa što ste me pozvali. Ja pozdravljam sve slušatelje.
0: Kad smo se prvi put čuli, tad ste bili ravnateljica Staroslavenskog instituta, a sada ste negdašnja ravnateljica
1: Staroslavenskog instituta.
0: Da, i voditeljica Injigo duhovnih vježbi.
1: Da.
0: I tamo sam naišao u onim svojim materijalima u Hrvatskoj utemeljiteljica.
1: Da.
0: Pokredačica, da. Inicijatorica, oživljavateljica.
1: Da. Evo, kad sam razmišljala zašto vjerujem, došle su mi neke teme, neočekivano moram priznati, pa sam evo htjela reći da sam nekoliko puta u životu trebala umrijeti, a ostala sam na nogama. Kad sam bila mala, primila sam se za žicu električnu jednom rukom. Poslije mi je tata rekao da sam se primila s dvijema rukama, ubilo bi me. To su bile žice koje su spajale kuću i štalu. Ja sam bila na vozu sjena. Igrali smo se i ja sam, gleba, ja mogu do žice. To je bilo u djetinjstvu. Poslije toga imala sam rak u Kanadi, zapravo u Americi sam počela već ići na operacije, u Kanadi je to kulminiralo i onda me Isus ozdravio, kao što vidite.
0: I doslovno to možete tako, vi ste to tad iskusili to tako i to danas tako izričite nakon toliko godina kažete, mene je Isus ozdravio, nije me medicina ozdravila.
1: Pa mislim i preko medicine, ali oni su poslije mene uzeli kao statistiku. Ja sam redovito odgovarala da mi je dobro i tako, ali sam rekla da je mene Isus ozdravio.
0: Oni su predviđali drugačiji
1: pa,
0: rezultat.
1: Ne znam, uglavnom oni to smatraju svojim uspjehom, ali ja znam da me Isus ozdravio i preko njih, ja sam sve slušala

0: Kad sam vas zvao pa ste mi rekli da ste slomili nogu.
1: Da.
0: I ja ću reći sad, i dobro je da tad nismo snimali, ali odmah nakon ovog što vi to izreknete.
1: Da, zapravo, pukla mi je bedrena kost, pukla je zdjelica, lumbalni kralješci i kralješci gore kod vrata. I kad je policajac vidio kako izgleda auto i kad je vidio moje godište, mislio da sam mrtva. I kad su došli u bolnicu, isto sestra je rekla, pa nemojte sad ići, žena se bori za život. A ja nisam razmišljala da se borim za život. Ja sam znala da još nisam dovršila posao na ovoj zemlji i da neću umrijeti. Tako sam bila sigurna. Evo, i zahvalila sam doktoru na kraju što hodam. Stavio mi je željezne šipke i rekao je da ih neće vaditi jer sam već toliko stara. I tako. Znači, evo, bila sam na rubu i gospodin me poživio. A onda imala sam jednu veliku želju kad sam shvatila da Isus živ u presvetom oltarskom sakramentu u crkvi. Ja sam htjela živjeti i spavati u crkvi. To mi je bila želja. Znam da se to ne može ostvariti, ali to je bila moja želja srca. I to se dogodilo. Ja sam došla u kuću moje bivše zajednice i u kući je bilo presveto. Mi smo svi spavali na nekoliko metara od presvetog, to nije daleko. Kuća je bila relativno mala. Tako da sam zaista živjela i spavala gdje je bio presveti oltarski sakrament, možda, ne znam, 18-20 godina. I onda sam otišla u Ameriku, u Bloomingtonu sam bila jednu školsku godinu, a dvije godine u Pittsburghu. I sad u Pittsburghu kaže meni gospodin koji se brinuo o etničkim skupinama na fakultetu, da će mi pokazati jedan stan, ne zna hoće li mi se svidjeti, i odvede me u Hrvatsku župu gdje je bio napušten samostan. I ja sam tamo imala 8 soba i 4 kupaonice gore, a dolje je bilo ono kuhinja, blagovaonica, knjižnica, primača soba, gostinska soba, kapelica.
0: Pa što ti joj reći? I kapelica.
1: I kapelica. I pita mene župnik...
0: Sa svetohraništem.
1: Sa svetohraništem, ali bez Isusa.
0: Dobro.
1: I pita mene župnik, hoćeš ti da ti donesem presveti oltarski sakramenat? Ja kažem, hoću. Ja sam 2 godine živjela sama s Isusom u tom samostanu.
0: A bile su nekad i mise?
1: Nisu bile. Pa ja sam išla na misu, preko puta je crkva bila hrvatska.
0: To je stvarno bio posebni privilegij.
1: To je bio posebni privilegij da ja živim s Isusom sama 2 godine i predavala sam na fakultetu kroz to vrijeme. Onda taj isti Isus u presvetom oltarskom sakramentu mi je rekao, a ja sam mislila da je to moja rastresenost, Kanada, ja moram razmatrati. Kanada. Pa šta je ovo? Pa to, kako je to razmatranje? I to make the long story short, kako kažu, da skratim, ja sam zaista došla u Kanadu. To je za mene bio sjeverni pol, uopće nisam razmišljala o Kanadi. I ja kažem, Isuse, ja nikoga tamo ne poznam, kako ću doći tamo? I stigla sam u Kanadu. To je bilo sve, Bože, sve bilo čudno. I čudo.
0: Ako smijem reći, i onda se zapravo u Kanadi se dogodila ova erupcija oko Injega duhovnih vježbi i vašim povratkom u domovinu. Sad to već traje, meni se čini, lijepih 20 godina,
1: da.
0: Ako ne više.
1: Da.
0: Rekao sam vam u oči razgovora da toliko imam pitanja, a možda prvi put nakon dugo vremena nisam postavio ni jedno pitanje u uvodu. Super, ovo mi niste rekli u prvom razgovoru, ove neke momente, a ja sam mislio, ja bi gospođo Čunčić morao pitati zašto i dalje vjeruje, ali ovo je predobro i s obzirom na presvete u kući, vi danas u kućama pokraj Vukovine, kod Velike Gorice, gradite kuću duhovnog centra i njegov duhovnih vježbi. To mi je bio šok neki dan kad smo se čuli, to ste mi tako usput rekli, i da smo kojim slučajem televizija HKM-a, a nismo nego radio, ja bi sad to i bio posnimio. Prekrasno je, ali o tome nakon pjesme nastavljamo.

0: U kući smo, u kućama, kod gospođe Marice Čunčić, voditeljice Injego duhovnih vježbi u Hrvatskoj. Koliko je prošlo u ovih 20 godina, ljudi? Našao sam podatak kad ste prije 3-4 godine gostovali kod nas na HKR-u, tad je bilo oko 17.000.
1: Sada je samo u 30-tjednim duhovnim vježbama u svakodnevnici prošlo nešto više od 21.000 ljudi. Međutim, oni ponavljaju, neki idu po 2-3 puta, neki čak i 10 puta, tako da ima mnogo više sudioništva nego individualnih ljudi, ali individualnih ljudi je oko preko 21.000. Ali budući da mi sa svakim razgovaramo jedan sat tjedno u tim vježbama, mi imamo, sad nisam pogledala, ali sad imamo preko 1.000.000 sati razgovora. To znači da imamo i iskustva, jer svaki razgovor je novo iskustvo, a onda mi međusobno dijelimo iskustva i na taj način obogaćujemo pratitelje, tako da, evo, vjerujem da sadašnji pratitelji prate bolje nego na početku pratitelji, iako su i oni dobro pratili. Ali iskustvo se slaže s tim satima.
0: A u ovom trenutku, a doslovno je kraj još jedne građanske godine, koliko je ljudi i na koje sve načine uključeno u Injego duhovnim vježbama?
1: Mi osim tih duhovnih vježbi od 31 imamo još šutnje. To je potpuno isključenje iz svakodnevnih obveza. Čovjek se posvećuje duhovnim vježbama cijeli dan.
0: To rade u nekim samostanima s kojima surađujete?
1: To idemo recimo u neke samostane, kuće za duhovne obnove gdje možemo boraviti, gdje možemo imati obroke. I u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Njemačkoj i u Austriji, mislim da smo ovog ljeta imali i u Švicarskoj takve. Imali smo ih i isključivo na njemačkom jeziku. Inače dajemo upute na engleskom, na talijanskom, na njemačkom naravno, a neke susrete moramo simultano prevoditi zato što još se nismo do kraja podijelili. Podijelili smo područja, tako da u Njemačkoj imamo njemačko govoreće i hrvatsko govoreće
0: područje. A izvorište je sve hrvatsko govorno područje, o čemu sad govorite?
1: Nije.
0: Aha, nije. Vi govorite sad o međunarodnoj slici.
1: Da.
0: Da, je u redu, slobodno
1: da, nastavite. Dakle, stasala je jedna Njemica koja može voditi samo Njemce i mi smo joj dali samo Njemce, tako da ne moramo prevoditi, jer mi smo stalno simultano prevodili. I to je mnogo bolje. I ona ima svaki tjedan susrete na kojima daje upute za sljedeći tjedan, 30 puta, 30 tjedana. I jako lijepo to radi i izmjenjuju se ljudi koji govore samo njemački i iz Austrije. Tako da ne drži ona sama upute, nego se izmjenjuju, ali ona drži cijelo stablo, ono, mi to zovemo stablo na jednom području, zato što je poput stabla se grana i svaki pratitelj ima ispod sebe nekoga, tako da izgleda kao grane.
0: Kad bi usporedio ovo hrvatsko stablo sa vašim vrtom, jel bi on bio orah s obzirom na razgrane?
1: Da, najviše ima u Hrvatskoj.
0: Super.
1: U Hrvatskoj ima najviše sada, recimo trenutno u duhovnim vježbama ima 1720 ili 30, ne znam točno, sudionika koji su sad negdje, ne znam, u petom tjednu.
0: A recite, evo sad, dakle, našim slušateljima, kakva se to Božja građevina, evo, gradi u vašem, odnosno susjednom dvorištu sad, evo, dio čitave te Injego priče. Mene ste skroz iznenadili neki dan, tu gradite duhovni centar Injego duhovnih vježbi.
1: Da, jer mi uvijek idemo u nečiji dom duhovnih vježbi, duhovnih obnova i uvijek molimo kada možemo doći. U prošlosti, dakle u tih 25 godina, imali smo oko 350 tečajeva, šutnji, gdje se ljudi isključuju samo i razmatraju. I onda kroz tih 350 tečajeva je recimo prošlo oko 3.500 ljudi. I ja sam zaključila da ne bi bilo od viška da mi imamo svoj centar, svoje središte kamo bi dolazili ljudi u šutnju.
0: I vi ste samo pomislili i onda je providnost odlučila vam pomoći.
1: A ja sam mislila najprije nešto malo u vrtu, onda je arhitekt predložio veće, pa sam onda dokupila, tako da evo sve je spojeno s mojim zemljištem, ali ima dva ulaza na ulicu, što je jako dobro. I evo sad su već podrum podigli, uskoro će deku na podrumu raditi. I
0: reći ću ovako, i Božić iduće godine, hoće li biti neki prostorčić gdje će se barem ljeti moći?
1: Ne znam.
0: Ne znate, dobro.
1: Ja ne znam. Evo, sad sam, to moje poduzeće se zove Marignacija, je preuzelo da bude investitor, pa evo sad sam platila tu prvu fazu 65.000 eura i bila sam baš radosna što sam imala i što sam mogla to platiti. Sad za sljedeću ratu, kad bude trebalo platiti zidove i deku, ne znam, ali Bog će providjeti.
0: Tako vi ste se otvorili davnih dana. Da. Baš ste neobično ime tvrtke dali, Marignacija, što vam to znači? Mislim, malo se zafrkavam, ja se čuje se jasno.
1: Marica i Ignacije. Da, to je složenica od Marica i Ignacije. To je tvrtka koja zapravo služi svemu što treba za Inigo.
0: Da bi bilo lakše, uvijek treba ona, nekako da, pečat, nekako
1: da, dakle, mi smo pravna osoba, kroz to poduzeće, to je DOO, i možemo normalno funkcionirati. Ja sam to osnovala radi 2014. radi izdavanja časopisa. Poslije smo još izdali i druge knjige koje su, evo, Iskrice Svetog Ignacija, pa Osobni poziv, to je isto povezano sve s duhovnim vježbama. I sad nam je to poduzeće dobro došlo i za gradnju.
0: U sredini smo našeg razgovora. Koju ćemo pjesmu slušati i zašto je slušamo po vašem izboru?
1: Joj, teško se sjetiti, ali nek pada. Pa neka Duh Sveti pada, neka prosvjetli, neka podigne. Da, možda podigne nekoga, možda nekog inspirira da sudjeluje, jer mi tražimo stručnjake koji mogu nešto raditi ovdje, a tražimo i financijsku pomoć. Pa neka Duh Sveti puše kamo hoće, kako hoće.
0: Evo, zapuhaj kako da me potaknuo. Odgodio je naš razgovor prije 2 godine, jer ste vi zamalo po treći put otišli dragom Bogu. Ja sam se još čudio, pa hoće li preživiti, slomila na nogu. Baš ste mi to vi tako veselo govorili. Evo sad kad to govorite, Bog je silan i velik. Nek pada.

0: Razgovor sa doktoricom znanosti Maricom Čunčić, evo, nekoć ravnateljicom Staroslavenskog instituta, a i dalje voditeljicom i utemeljiteljicom Injigo duhovnih vježbi u Hrvatskoj, tu smo u njenoj kući 2025. A mi smo ovaj razgovor snimali prvi, baš sam gledao u 7. sezoni, mislim da je bila veljača 2011. A tek su Katolička karizmatska obnova u Duhu Svetom i dobili svog prvog duhovnika i bili na onom velikom međunarodnom susretu 2017. Ta su bili nacionalni koordinatori Lordan Ljubenkov i Damir Zukan, njih sigurno znate. I koliko vam je danas sve ovo skupa lakše raditi s obzirom na to novo karizmatsko tijelo, evo, crkve u Hrvata? Pa kako ga doživljavate?
1: Pa ja sam ušla u karizmatsku obnovu u Kanadi 90-ih godina prošlog stoljeća. I ja sam bila i u timu koji je molio za uzdravljenje. Dobila sam darove razlučivanja, darove jezika, tumačenja jezika, dar ozdravljanja, molitve ozdravljanja. I kad me gospodin kompletirao na neki način, onda sam dobila poziv da se vratim u Hrvatsku i kad sam to ovamo došla, radila sam po smjernicama, po orientations, po knjizi Patra oca Johna Veltrija i on je također bio u karizmatskom pokretu, on je Isusovac, sad je već pokojni i meni je bilo normalno da molim za ljude koji ne mogu napredovati u duhovnim vježbama zbog nekih kočnica, zbog blokada. I kad su saznali, nahrupili su tolikim brojem. Dolazili su i teški slučajevi, teške životne priče i onda malo pomalo se stvorio i tim. Ja sam polako učila kako treba moliti jer sam već bila u timu za ozdravljenje u Kanadi. I
0: danas je sve to puno lakše sa ovim timom.
1: Sad, dakle, tada sam doživljavala napade, zašto ja to radim i kakve su to duhovne vježbe, gdje se moli u jezicima, gdje se moli za ozdravljenje i oslobođenje, ali ja sam to radila zato što su ljudi to tražili. Meni je bilo do tih ljudi, jer često su ti napadi bili, ne znam kako bih nazvala, prazni, oni nisu uzimali u obzir žrtve, oni nisu uzimali u obzir te ljude, mnogi su bili žrtve zlostavljanja, znači njima je bilo bolje i ja sam zbog njih to radila i radi njih. No, Božjom milošću ustrajala sam u tome, iako moram reći da sam to radila u slobodno vrijeme poslije posla, ali sad kad je Papa Franjo uveo karis i kad se to, da tako kažem, legaliziralo u crkvi, naravno da je sad meni lakše i sad smo, evo, već daleko stigli u što se toga tiče.
0: Ali Bogu hvala.
1: U Hrvatskoj je to jedno, kasnimo 30 godina.
0: I bili ste kod kolegice u Novim Valima Dobrote, pa ste me sad prisjetili, istraživali ste život Svetog Ignacija. On je isto imao karizme, samo nemam papir jer
2: da, evo
0: imao
2: ovako
0: jezika i ono neku koju ne znam zapravo čemu je riječ. Evo recite.
1: Pa evo, ja sam nekoliko otkrića napravila u svom znanstvenom radu. Nova teorija o postanku glagoljice koju sam dokazala na različitim razinama. Onda i same ove duhovne vježbe kako ih ja dajem, to sam sama napravila u Hrvatskoj. Dakle, Pater John Veltri ima healing mode. Dakle, on ima uključeno u duhovne vježbe iscjeljenje, jer je bio u karizmatskom pokretu. Međutim, on nema oslobođenje. Ja sam silom prilika uvela oslobođenje, jer su ljudi imali takve potrebe i mi smo molili za oslobođenje od đavla. To je isto otkriće neko, nije otkriće u smislu, ne znam, ali mislim, rijetko, ne znam gdje u svijetu daju takve duhovne vježbe. Osim toga, stablo i grane i vježbatelji koji postaju pratitelji, ja ne znam da li postoji u svijetu. A ja sam čula da vježbatelj može postati pratitelj od patra Michaela Campbella Johnstona. I to na Barbadosu. Znači, sve sam od Isusovaca naučila, ali po cijelom svijetu, ne od hrvatskih Isusovaca.
0: I pitao sam vas zapravo koje one darove imao Sveti Ignacij.
1: I onda sam predložila na jednoj konferenciji s Isusovcima, gdje su bili laici Isusovci, da se bavimo karizmatskim darovima Svetog Ignacija. Međutim, oni su rekli da tu nema ništa. Iako su oni davali duhovne vježbe s karizmatskim elementima, zato smo se i sastali na toj konferenciji, da govorimo o karizmatskim elementima. Oni nisu znali da Ignacije ima darove. I ja sam tome potaknulo, išla u istraživanje i kako u Staroslavenskom institutu imamo stare misale i breviare, tražila sam 31.7. kad se slavi Sveti Ignacije, i u starim misalima i breviarima je bilo mnogo opširnije, životopisi su bili mnogo opširniji i imali su mistiku u sebi. Sad ovi nemaju nikakve mistike u novim misalima. I sad tamo piše da je on imao dar borbe protiv Sotone, da je izgonio đavle na veliko, i onda sam išla i dalje, dakle, u njegovoj autobiografiji, u iskricama, u dokumentima, u duhovnim vježbama, on otvoreno govori o postojanju Sotone, a našla sam da je jako mnogo molio za oslobođenje od đavla. Ima potvrde da je on molio za oslobođenje od đavla, nalaze se u misalima i brevijarima tridentskim, starim, koji vrijede. Mislim, oni još uvijek vrijede, nisu bili krivo napisani, bili su ispravno napisani.
0: Bliže njemu nego mi danas.
1: Da, i onda u ikonografiji sam našla slike Rubensove, gdje Ignacije prstom pokazuje, a vražići izlaze iz ljudi, ljudi padaju nauznak. U njegovoj sobi, u sobama Svetog Ignacija u Rimu, tamo sam vidjela gdje je jedan brat Isusovac naslikao Ignacija kako izgoni đavle. Pa ne bi to slikali da to nije bila istina. Dakle, ima mnogo potvrda. On je imao dar izgona đavla, imao je dar liječenja, on bi zagrlio čovjeka, čovjek bi ozdravio. Ili žena je prala njegovo rublje i ozdravila joj ruka. Znači, za života je ozdravljao. Onda imao dar bilokacije. Jedan njegov Isusovac htio ga je iz Kelna posjetiti. Tako je imao veliku želju. Onda je on došao k njemu u Keln. Imao je dar bilokacije. Onda imao je dar počivanja u duhu, to je taj sporni dar, ili kako bi to nazvala, jer sam Ignacije je počivao u duhu tjedan dana, i to u Manrezi. Mislili su da je umro i srećom pipali su puls i vidjeli da nije umro. On je šutio o tome, nije htio o tome govoriti. To sad zovu kapela ekstaze i on kao njegov kip leži na podu. Ali ja sam u jednom članku napisala, to nije ekstaza, ljudi idu u ekstazu pred kraj života. On je bio u tijeku obraćanja, on je bio u obraćenju u Manrezi. To je bilo počivanje u duhu. I on je kasnije, ima to u zapisima kako ga je inkvizicija ispitivala, zašto mu ljudi padaju u nesvijest. Tako su to nazvali, jer su ljudi njemu padali.
0: U nesvijest.
1: Da. I počivali u duhu. I to su darovi isti kakve mi imamo danas. Jer što se dogodilo? Oni darovi koje prva crkva imala, oni su s vremenom se gasili, jer su se pojavljivale hereze i hijerarhija je morala reagirati i ti darovi su došli u drugi plan. Izbijali su kod pojedinih svetaca. Kod Svetog Ignacija, na primjer. Kod Svete Terezije Avilske, kod Svetog Franje Asiškog, kroz Svetog Benedikta još prije.
0: Padre Pija najnovijeg.
1: Najnovijeg patra. Dakle, kad je Sveti Benedikt živio, on je isto izgonio đavle. Pa ne možeš ništa utemeljiti ako ne izgoniš đavle. Ima Ignacijev kip u Bazilici Svetog Petra u Rimu, gdje stoji Sotoni na glavi. Ne stoji svaki svetac Sotoni na glavi, a tamo jesu utemeljitelji sami, samo utemeljitelji. I on stoji Sotoni na glavi. On se borio protiv đavla na svakom koraku, jer i 16. i 17. stoljeće to sam našla u znanstvenoj literaturi, bilo je zlatno doba opsjednutih. Ako se to tako
0: može, vjerojatno su puno su zalazili u to zabranjeno područje. Da se događalo isto kao i danas.
1: Kako možeš napredovati ako ne izgoniš te đavle? On je recimo poslao pismo jednom samostanu i dok su čitali to pismo bili su oslobođeni. Imao je dar evangelizacije. Oni bi došli na trgove i mahali kapama i počeli propovjedati o krepostima, o dobrom životu, o lošem životu. On je iz zatvora vikao i propovjedao. Ljudi su dolazili pred zatvor slušati ga. Rekao je, nema toliko okova koliko ja mogu podnijeti za Isusa. Znači, imao je zaista, i da je on danas živ, on bi vjerojatno propovjedao i liječio, izgonio đavle po stadionima i po hambarima i po, dakle, zaista je bio karizmatik u svoje vrijeme i zato su ljudi dolazili. Sveti Franjo Ksaverski, kad je otišao u Indiju, on je uskrisivao mrtve, on nije govorio njihov jezik, ali svi su to razumjeli i zato su ljudi krenuli za njim. Ne zbog, ne znam, što je zvonio po ulici, nego zato što je uskrisivao mrtve, liječio bolesne. To su sve bili karizmatici onog vremena.

0: Ovaj razgovor je proletio, žao mi je, ali no, to su pravila, evo, igre, emisije Zašto vjerujem. Drago mi je da je naša sugovornica Marica Čunčić sve ovo izgovorila, jer kad sam ja prvi put za vas čuo, još prije 2011. ja sam ovako imao sliku o vama, to je neka stara bakica koja puno moli krunicu i otela je Radio Mariju. I onda kad sam konačno naišao na podatak, hej, pa nije to nikakva bakica koja je otela, jer su govorili Marica Čunčić je otela, nego to je znanstvenica, ravnateljica Staroslavenskog instituta, to je žena koja je itekako preracionalna, tako, i onda ste mi to tad, kad sam vas upoznao, onda sam shvatio zapravo da stvarno ove prepričavanja možeš slobodno baciti u smeće, ko što je, što ko su i sveci bacali ove slabe, zle, ne želim to ni spomenuti, izbjegavam to inače u programu HKR-a, niste vi nikakav izuzetak, dovoljno da ste vi to spomenuli. I zato danas, evo, gospođo Čunčić, što možete reći o dragom Bogu, o gospodinu Isusu Kristu, kako vam se očitovao u životu, što vam je prišapnuo sebi, tko je on danas za Marice Čunčić?
1: A on je moje sve. On je mene ozdravio, čuvao, vodio, i ne znam kamo će me još odvesti. A njegova majka je predivna i ona me drži pod svojim plaštem i ja studiram njezin život. Baš je bila, ona je prava znanstvenica, ona razumije sve znanosti, ona je dobila velike darove i svi doktorati svih znanosti nisu ništa prema njezinom znanju. Ona nas prožima i razumije, ali prije svega je majka. I majka Sina Božjega, tako da smo mi na sigurnom dok smo s njom i dok smo s Isusom. Isus nas ne da. Isus je tako veliki, moćan i njegovi anđeli, posebno Sveti Mihael, koji nam je puno pomogao u našem apostolatu. Dakle, Isus je opremio mene i mnoge, sad zajednica Inigo ima već preko 200 članova koji su uglavnom svi aktivni pratitelji, i Isus je učinio nešto što ja nisam mogla ni sanjati. Iako jesam razmišljala kako doći do mnogo ljudi, da svakome posebno daš mnogo dobra. I to mi se ostvarilo, jer svako dobije mnogo dobra u duhovnim vježbama, a ima ih puno. I to je Isusov dar meni, ali zapravo je on stavio tu želju u moje srce. Sad vidim, on je stavio tu želju i ispunio tu želju. On je zaista velik.
0: Jako ste to lijepo rekli i na kraju se nasmijali, a kako ste to divno izrekli sve o Isusovoj majci, ja moram pitati o Isusovom Josipu, evo, kao onom drugom svecu.
1: A da, Josip liječi rane nedostatka očeve ljubavi i mnogi vježbatelji su ozdravili upravo ako su im očevi poginuli u ratu, ili ako im je otac umro, ili ako je bio grub, onda imaju ranu. Ali Sveti Josip u razmatranjima dolazi kao tješitelj, kao otac, kao vrlo intiman, bliz prijatelj, a i očinska figura, i liječi rane nedostatka očeve ljubavi.
0: I spomenuli ste, evo, netom nešto što jako volim, čemu se jako, jako utječem zadnjih godina, jeste li u životu osjetili ruku i snagu svog anđela čuvara?
1: Pa jesam preko njega, Svetog Mihaela, da, vidjela sam Mihaela.
0: Ovo mi je dosta. Kad ne bi bili u Injigo duhovnim vježbama, ovo je ono što bi bilo kad bi bilo, mislim, vi ste tu prva među jednakima, koju pobožnost još volite, njegujete?
1: Klanjanje pred presvetim.
0: Jeste imali priliku ići u neke kapelice trajnog euharistijskog klanjanja?
1: Pa bila sam sama s Isusom 2 godine i Isus u Euharistiji je poseban, takav neće biti u nebu. To je nešto posve specifično, ne znam kako bi to opisala. Njegova prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu, on je mene otpratio u Kanadu. on je ostao u presvetom. Ja sam pitala župnika, sad trebate presvetu pospremiti. Šuti, samo ti idi.
0: Da, zapravo ne bi ga se trebalo ostaviti, ono, ako nema misa.
1: Da, da, imali... ali on je mene pozvao u Kanadu i ostao u svetohraništu i kad sam ja otišla, župnik ga je odnio. Znači, Isus je mene ispratio u Kanadu. I ja sam tad shvatila da je on u presvetom oltarskom sakramentu poseban. Takvog nećemo imati u nebu, ne znam, možda i hoćemo.
0: Na kraju smo razgovora, ne samo da ispunja naše molitve, nego onako skrivene želje, sad ste to rekli, pa shvatiš, pa on je ispunio moju želju, nisam čak to ni molio. Pa me zanima, evo, u kontekstu budućeg duhovnog centra i njega duhovnih vježbi, a ja ga sad nazivam Svetog Florijana, jer na početku, znači, mjesta kuće te vaše ulice je mala kapelica Svetog Florijana nakon ove velike crkve, pa oni zainteresirani koji možda žele nešto ozbiljnije i koji će vidjeti gdje će jednog dana dolaziti na duhovni vježban, slobodno nek nam vrate vide i pokucaju, evo, i nek se meni jave, rado ću ih preusmjeriti na vas, ali me zanima, dakle, ovo u vezi presvetog, jer sanjate i molite da jednog dana u tom duhovnom centru bude i neki mali tabernakul.
1: Da, da, ali evo, to prepuštam Isusu.
0: A s obzirom da vas u Kanadi nije ostavio samo 2 godine, čisto sumnjam da će vas u kućama ostaviti samo.
1: Da, ne znam, ali bila sam i u Kanadi u kući Kraljice Mira 3 godine isto s presvetim. Bili smo samo još jedna kolegica i ja, nas 2 s presvetim. Tako da, meni je život s presvetim sve.
0: Ja znam reći da između 3 sata nekog slavljeničkog koncerta i 3 sata s presvetim, moj izbor bi bio uvijek onaj moj. Drugi. Hvala vam od srca, evo, što ste me iznenadili u svom domu, u kućama, u kući, i evo, u ovom razgovoru ste rekli mnoge stvari koje su, a vi ste mnogo toga izrekli zbog Injigo duhovnih vježbi, koje su zaintrigirala i mene, a pa vjerujem da će i naše slušatelje.
1: Hvala vam.
0: Urednik Ante Novak, slušajte nas i dalje. Hvala Isus i Marija.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
9: Pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Buzini Zagreb Zapad duge su oko 6 km. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je u tunelu Krpanju u smjeru Dubrovnika, vozi se u koloni dugoj oko 3 km, a vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec, na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, naravno vozače molimo za izuzetan oprez. Povećana je gustoća prometa između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Što se tiče Krčkog mosta, promet je pojačan u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Dragi moji, sretan vam i blagoslovljen put, ja sam Mirko Miloloža, čujemo se već sutra, a vas ostavljam u društvu Dalije Mok. A sada slijedi...
10: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nastavku subote očekuje se sunčano i vrlo vruće. Ponegdje valja računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u unutrašnjosti. A popodne u Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre, mala vjerojatno za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi prijatelji, lijepa mi blagoslovljen ovaj prvi dan mjeseca kolovoza. Od srca vas pozdravljam u još jednom zajedničkom subotnjem popodnevu. Ja sam Dalija Mok. Ljeto je u punom zamahu, mnogi od vas ovih su dana na godišnjem odmoru, na putovanju prema moru ili planinama, u posjetu obitelji i prijateljima. Na našim cestama velike su gužve, a nažalost čujemo i vijesti o prometnim nesrećama. Zato vas i danas želimo potaknuti na oprez, strpljenje i međusobno uvažavanje. Nekada nekoliko minuta sporije vožnje može značiti nečiji siguran dolazak kući. S vama su ovog poslijepodneva u tehnici Eva Leš. Glazbu nam bira Adrian Vinković Ranhel. Urednik vijesti je Vlatko Ivan. A urednik vijesti iz života crkve Domagoj Pejić. A mi posebno pozdravljamo sve one koji ni ovog vikenda ne odmaraju, liječnike, medicinske sestre i tehničare, policajce, vatrogasce, vozače, djelatnike hitnih službi, ugostitelje, trgovci i sve koji svojim radom služe drugima. I hvala vam na vašem trudu i vašoj predanosti. A crkva danas slavi svetog Alfonsa Ligorija, biskupa, crkvenog naučitelja i utemeljitelja redemptorista. On je bio čovjek koji je cijelim svojim životom svjedočio da je Božje milosrđe uvijek veće od ljudskih slabosti. Ljude nije želio opterećivati strahom, nego ih voditi prema Bogu koji ljubi, prašta i uvijek iznova pruža novu priliku. I možda je to, dragi slušatelji, baš lijepa poruka i za nas na početku ovog kolovoškog dana, otvoriti oči za dobro koje nas okružuje, za ljude koji nas vole, za ljepotu stvorenog svijeta, za male darove koji često

Amen. Evo, dragi slušatelji, u tom duhu nastavljamo i naše zajedničko druženje. Ostajemo uz glazbu, a u 12.30 u našem programu slijedi emisija Vremeplov, a do tada slušamo jednu lijepu duhovnu pjesmu koja nas poziva da gledamo srcem. Tajana Šarić pjeva Otvori oči, a vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan. Iz Vremeplova izdvajamo. Na današnji dan 1957. otvorena je prva solarna zgrada u svijetu, a 1881. hrvatski ban Ladislav Pejačević preuzima upravu i nad teritorijem Vojne Krajine.
1: Vremeplov.
9: Prva komercijalna građevina koja se napajala solarnom energijom otvorena je na današnji dan 1957. u Albuquerqueu u Novom Meksiku. Tijekom vremena ta je zgrada uvrštena u Nacionalni registar povijesnih mjesta i to zbog iznimnog značaja na znanstvenom polju. 50. godina prošlog stoljeća, naime, solarni sustavi bili su samo eksperimentalni. Uspostavljanjem dualizma 1867. a osobito uvođenjem opće vojne obveze u Habsburškoj monarhiji stvoreni su preduvjeti za razvojačenje Vojne Krajine u Hrvatskoj i Ugarskoj. Pokušaj vladara da krajiško pitanje riješi samo ukidanjem Varaždinske krajine i pripajanjem njenim i gradova Ivanića, Siska i Senja civilnoj Hrvatskoj naišao je u Hrvatskoj na žestok otpor. Napokon Hrvatska postaje svjesnom da se ujedinjenje Vojne Krajine s maticom ne može postići bez žrtava. Osim toga, Mađari zahtijevaju reviziju nagodbe koja jamči Hrvatskoj da povećanjem svojeg teritorija bira u zajednički parlament više zastupnika. Od jamčenih 26 pristaju na povećanje od samo 6 zastupnika. Te kada je Hrvatski sabor udovoljio i tom zahtjevu, uslijedio je kraljev reskript od 15. srpnja 1881. o ujedinjenju s Hrvatskom. A na današnji dan hrvatski ban Ladislav Pejačević preuzima i upravu nad teritorijem Vojne Krajine, koji je nakon toliko stoljeća ponovno uključen u cjelovit razvoj Hrvatske.
1: Vremeplov.
9: I još nekoliko događaja vezanih uz današnji dan izdvajamo za kraj. 1201. ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. Dao je Ninu status slobodnog kraljevskog grada. 1628. preminuo je hrvatski renesansni pjesnik iz Zadra Juraj Baraković. Benin, do tada francuska kolonija, na današnji je dan 1960. dobio neovisnost, a 2018. u Vela Luci na Korčuli na groblju Svetog Roka pokopan je Oliver Dragojević. I to bi bilo sve za danas. Tonska realizacija Martin Justin, čitala i uredila Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce

Evo, dragi slušatelji, nadamo se da ste uživali u bezvremenskim melodijama koje smo zajedno slušali uz glasove Drage Diklića, Zvonka Špišića, Gabi Novak i Ivu Robića. I barem smo na trenutak otputovali u neka druga vremena, podsjetili se da dobre pjesme ne poznaju godine i da prava glazba uvijek pronađe put do srca. I možda je upravo to jedna od ljepota života, zastati na trenutak u vremenu kad svi nekamo žurimo, dopustiti sebi nekoliko minuta mira, osmiha ili uspomene koju probudi jedna pjesma. 12 sati i 46 minuta, neka nam i ova subota upravo bude takva, ne samo dan za obavljanje obveza, nego i prilika da budemo više jedni uz druge, da razgovaramo, zahvalimo, oprostimo i primijetimo ono lijepo što nam je darovano. Mi ostajemo zajedno uz glazbu, u 13 sati slijede još jedne vijesti u kojima donosimo pregled najvažnijih događaja, a vi ostanite uz nas.

0: Znate, teško je biti čovjek, odrasti u maloj potleušici, a onda preseliti u grad veliki u 4 betonska zida u kojima stalno čuješ susjedov radio i televizor, u kojima neprestano čuješ igru susjedove djece, u kojima te opominju da su tvoja djeca preglasna, a tvoj televizor prebučan. Teško je svako jutro juriti kroz gužvu tramvajskih stanica do radnog mjesta. Teško je prebrojavati sitan novac da bi domoglo djeci i meni do kraja mjeseca. Daleko je nebo, a tvrda i hladna zemlja. Kako preživjeti onda? Svatko nosi svoj križ. Tako sam i mislio. Svi smo mi križem označeni.
1: Who's that coming down the street? Who's that looking so petite?

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Čelnici 22 zemlje članice Europske unije uputili su pismo europskim institucijama u kojem zbog migrantske krize u Španjolskoj Seuti zahtijevaju koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Unije. Pismo je danas supotpisao i hrvatski premijer Plenković. Neke zemlje zazivaju i slanje vojske na granice, a to traži i neke oporbene stranke u Hrvatskoj. Ministar obrane Ivan Anušić kaže da zatim trenutačno nema potrebe. A u Dalju se obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja, a u Hrvatskoj Kostajnici godišnjica progona Hrvata iz tog grada.
3: Na današnji dan prije 35 godina JNA i srpske paravojne postrojbe napale su šire područje Dalja i Erduta. Neprijatelj koji je bio brojniji i tehnički nadmoćniji, tenkovima je krenuo prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici ZNG-a i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka borba trajala je do trenutka kada je ispaljen tenkovski projektil iz smjera pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno ju uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni. U Hrvatskoj Kostajnici je pak obilježena 35. obljetnica progona 2000 Hrvata iz toga grada koji su morali pobjeći zbog napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi.
2: Na hrvatskim autocestama, cestama, naplatnim postajama, lukama i graničnim prijelazima vladaju velike gužve. Vrhunac je turističke sezone i ovoga prvog kolovoškog vikenda u Hrvatsku stiže na desetke tisuća turista.
4: Na Lučkom je iz smjera Kosnice kolona prema moru duga oko 6 km, a na naplatnim postajama Trakošćan oko 5 km. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Gužvi ima i na graničnim prijelazima. Na Bajakovu je primjerice kolona vozila duga oko 8 km. Zbog velikog priljeva turista, Splitska zračna i trajektna luka ovog vikenda očekuju najintenzivnije prometne gužve u godini s oko 57 tisuća putnika u zračnom prometu te više od 70 tisuća putnika i 16 tisuća vozila u trajektnom prometu.
2: A osim gužvi, turistima put otežava i vrućina. Već u 8 sati u više mjesta u Hrvatskoj izmjereno je oko 30 stupnjeva. Rijeka je tako bila na 30,6, Senj na 32,5, a Dubrovnik na 31 Celzijev stupanj. Tijekom dana temperature bi mogle narasti i do 40 stupnjeva. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje. U narančastom su samo Osječka, Karlovačka i Gospićka regija.
0: Sport.
2: Najbolji hrvatski veslači braća Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju dvojcu na Pariću na Europskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Verseu. Zlatnu medalju osvojili su Srbi, a srebrnu Španjolci.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslije podneva na području Gorskoga kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojaće mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

Dragi naši slušatelji, nastavljamo ovo subotnje poslijepodne zajedno na valovima Dobrog radija za vas, dobre ljude. Evo, ljeto nas često poziva da malo usporimo dok putujemo prema moru, sjedimo u hladu ili jednostavno uživamo u mirnijem ritmu dana. Možda ima više vremena razmišljati o onome što nam je u životu doista važno. A jedna od najljepših sigurnosti koju čovjek može imati jest spoznaja da nije sam. Evo, ljudi se ponekad mijenjaju, okolnosti se mijenjaju, planovi se promijene preko noći. Ono što smo jučer zamišljali danas možda izgleda sasvim drukčije. Ali Bog uvijek ostaje vjeran. To ne znači da će uvijek ukloniti svaku poteškoću s našeg puta, nego da će biti uz nas i onda kada put postane zahtjevan. Ponekad upravo u trenucima kad mislimo da smo najslabiji, otkrivamo koliko nas On nosi. I možda je zato ova subota lijepa prilika da zastanemo i zahvalimo za zdravlje koje imamo, za ljude koji nas vole, za obitelj, za prijatelje, za svaki novi dan koji nam je darovan. Ne trebamo, dragi slušatelji, imati sve odgovore da bismo imali mir. Dovoljno je znati kome možemo povjeriti svoje srce. I u tom ozračju nastavljamo ovo poslijepodne uz glazbu. Najprije slušamo veličasnog Ljubu Vukovića i pjesmu Vjeran si vjernima, a potom sastav Kefa s pjesmom Na Sionu mir.

13:36, poštovani slušatelji, bile ovo Mija Dimšić, no kod nas ništa nije slučajno. Evo, dragi prijatelji, postoji jedna zanimljiva misao koja kaže da čovjek cijelog života traži dom. Nekima je to mjesto na koje se uvijek rado vraćaju, nekima su to ljudi uz koje osjećaju da su prihvaćeni, a vjerniku je dom prije svega ondje gdje susreće Boga. Kada je srce blizu Bogu, čovjek i usred najveće buke može pronaći mir. Možda baš zato mnogi tijekom ljeta vole ući u neku malu crkvu, zapaliti svijeću, nakratko zastati u tišini i nije uvijek potrebno mnogo riječi. Nekad je dovoljno samo biti u Božjoj blizini. A onda, kad iziđemo iz te tišine, ponovno gledamo svijet nekako drugačijim očima. Zahvalni smo, mirni, spremni voljeti. I baš kao što nas more uvijek iznova privlači svom ljepotom i širinom, tako i ljudsko srce neprestano čezne za nečim većim, za ljubavlju koja ne prolazi. A u nastavku našeg programa najprije ćemo poslušati Maranata i Psalam 84. Meni su mili tvoji stanovi. A zatim i Aleksandru Marković s pjesmom Moje more. Želimo vam ugodan nastavak subotnjeg poslijepodneva.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Europska unija je na nogama nakon migrantske krize u Španjolskoj Seuti. Neke zemlje zazivaju slanje vojnika na granice.
3: Čelnici 22 zemlje članice uputile su pismo Europskoj komisiji u kojem traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Unije. Pismo je danas supotpisao i hrvatski premijer Plenković. Neke zemlje zazivaju i slanje vojske na granice, a to traže i neke oporbene stranke u Hrvatskoj. Ministar obrane Ivan Anušić kaže da za tim trenutačno nema potrebe. Španjolski ministar unutarnjih poslova izjavio je danas da je migrantska kriza u španjolskoj enklavi stavljena pod kontrolu u manje od 48 sati, te da se broj poginulih u pokušaju prelaska mora popeo na 67.
2: A u Dalju je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja, a u Hrvatskoj Kostajnici godišnjica progona Hrvata iz tog grada.
4: Na današnji dan prije 35 godina JNA i srpske paravojne postrojbe napale su šire područje Dalja i Erduta. Neprijatelj koji je bio brojniji i tehnički nadmoćniji, tenkovima je krenuo prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici ZNG-a i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka borba trajala je do trenutka kada je ispaljen tenkovski projektil iz smjera pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno ju uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni. U Hrvatskoj Kostajnici je pak obilježena 35. obljetnica progona 2000 Hrvata iz toga grada, koji su morali pobjeći zbog napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot nakon što je Rusija izvela još jedan veliki noćni napad. Prema ukrajinskim vlastima samo je u Kijevu poginulo najmanje 9 osoba, a više od 30 ih je ozlijeđeno.
1: Kultura.
2: PAG Art Festival održava se od 1. do 17. kolovoza i donosi koncerte istaknutih glazbenika u Zbornoj crkvi Marina Uznesenja u Pagu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Najavljujući 28. izdanje festivala, koje slijedi utvrđeni beskompromisni umjetnički koncept, ozbiljna glazba u ozbiljnoj izvedbi za ozbiljnu publiku, producentica festivala Nina Pogorelić ističe.
6: Počinje tradicionalno 1.8. Nakon dugo vremena Lovro Pogorelić ponovo svira u Velikoj crkvi, Zbornoj crkvi Marijinog Uznesenja u Pagu. I nakon toga imamo predstavu Žlica Steinberg, Britanca, britanskog autora Lee Halla, 3.8. u Starom gradu Pagu. Slijedi 6.8. jedna izložba Portrait Set Festival Elvisa Schmidta, koji je dugogodišnji fotokroničar našeg festivala, u crkvi Svetog Jurija. I iste večeri koncert dviju prekrasnih dama, Eva Mah i Martina Jendrišak, neobičan duo, violina i harmonika, u prvom magazinu Solane Pag.
5: Nakon toga 9. kolovoza održat će se jedinstveni koncert na turističkom brodu kod Paških vrata, kada će nastupiti istaknuti austrijski violončelist Jeremija Splidl. U crkvi Svete Marije u Starom gradu Pagu održat će se 12. kolova za koncert gitaristice Paole Čurić, koju ove godine festival predstavlja kao odabranu mladu glazbenicu. Posljednji koncert vratit će festival u Zbornu crkvu Marijina Uznesenja 17. kolovoza, kada će u njezinoj izvanrednoj akustici publika slušati ansambl Antifonus i orguljašicu Teu Kulaš.
1: Sport.
2: Počela je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Danas se igraju dva susreta. Istra dočekuje Lokomotivu, a Gorica Osijek. Prvo kolo bit će zaključeno sutra, kada će na teren Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš. U jedinoj do sad odigranoj utakmici aktualni prvaci nogometaši Dinama pobjednički su otvorili sezonu svladavši sinoć u Maksimiru Slaven Belupo s 2-0. A najbolji hrvatski veslači bar braća Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju dvojcu na Pariću na Europskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Italiji. Zlatnu medalju osvojili su Srbija, srebrnu Španjolci.
1: S Stanje na cestama.
2: A na hrvatskim autocestama i cestama, naplatnim postajama, lukama i graničnim prijelazima vladaju velike gužve. Vrhunac je turističke sezone i ovog prvog kolovoškog vikenda u Hrvatsku stiže na desetke tisuća turista.
0: Na Lučkom je iz smjera Kosnice kolona prema moru duga oko 6 km, a na naplatnim postajama Trakošćan oko 5 km. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Gužvi ima i na graničnim prijelazima. Na Bajakovu je primjerice kolona vozila duga oko 8 km. Zbog velikog priljeva turista, Splitska zračna i trajektna luka ovog vikenda očekuju najintenzivnije prometne gužve u godini s oko 57 tisuća putnika u zračnom prometu, te više od 70 tisuća putnika i 16 tisuća vozila u trajektnom prometu.
1: Vremenska prognoza.
7: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Subota će u našoj zemlji biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje treba računati na malu i umjerenu naoblaku, uglavnom u kopnenim predjelima, a tijekom poslije podneva na području Gorskoga kotara i unutrašnjosti Istre, posebice oko Učke i Čičarije, postojaće mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu će sredinom dana i popodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro te ponovno navečer ponegdje slaba i umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

Evo, dragi naši slušatelji, hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Hrvatski katolički radio. 14 je sati, 17 je minuta. Polako smo ušli u naš domoljubni sat, vrijeme u kojem ćemo biti zajedno i uz domoljubne i uz duhovne pjesme. Možda se na prvi pogled čini da su to dva različita svijeta, ali zapravo ih povezuje ono najvažnije, a to je ljubav, ljubav prema Bogu, ljubav prema čovjeku i prema domovini. Znamo, domovina se ne voli samo velikim riječima, voli se svakodnevnim poštenjem, brigom za bližnje, odgovornošću i željom da svijet oko sebe učinimo barem malo boljim nego što smo ga zatekli. A kako bismo imali snage za takav život, uvijek nam je potrebna i molitva. Zato vas podsjećam da u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Svoje molitvene nakane, zahvale i prošnje možete nam poslati na 099-460-9988. Rado ćemo ih pridružiti u našu zajedničku molitvu. A do 14.30, kad slijede domoljubne minute, ostajemo uz glazbu. Slušamo grupu Fides i pjesmu Hrabri se. Nakon toga slijedi i Moja posljednja i prva ljubavi, te Zagrljeni nebom. Pjesme koje nas podsjećaju koliko su ljubav, nada i blizina jedni drugima najveće bogatstvo koje imamo. Ostanite uz HKR i neka vam ovo subotnje poslijepodne bude ispunjeno mirom, dobrom glazbom i radošću zajedništva.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Ja znam da ti si drag.

0: sam.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, poznato je da su Janjevci u obrani svoje Hrvatske podnijeli veliku žrtvu, a svakako jedan od najvećih heroja bio je mladi 18-godišnji Josip Dodić. U borbama za oslobođenje juga Hrvatske na koti Zelenikovac u zaleđu Dubrovnika poginuo je 1. kolovoza 1992. godine, a u današnjoj emisiji prisjetit ćemo ga se kroz sjećanje njegova brata i njegova zapovjednika.
7: Josip je rođen 18. prosinca 1973. godine u Baru u Crnoj Gori, gdje je njegov otac Drago držao štandove i radio. Nekoliko godina kasnije, obitelj se preselila u Zagrebačku Dubravu, a zatim na Savicu. U Zagrebu je Josip završio osnovnu školu i upisao srednju ugostiteljsku školu, gdje se školovao za kuhara. Njegov brat Tomislav prisjeća se Josipove rane mladosti.
6: Volio je crtati i bio je jako talentiran. Bio je jako smiren mladić, za razliku od mene. Ja sam bio 2 godine mlađi i uvijek sam upadao u neke nevolje iz kojih bi me Josip redovito izvlačio. Bio je sportski tip i rekreativno je trenirao džudo.
7: U tom razdoblju njegova se obitelj našla u nezavidnoj financijskoj situaciji, te je Josip napustio školu i zaposlio se na brodu. Kao pomorac u stranoj plovidbi radio je u strojarnici sve do Domovinskog rata. Iako je bio maloljetan, Josip napušta brod na Sredozemlju te se vraća u Hrvatsku i u rujnu 1991. odlazi u gardu. Bratu Tomislavu sve je to teško padalo.
6: Otac nas je odgajao kao patriote u domoljubnom duhu i sam je otišao u Domovinski rat. Stoga me nije iznenadio Josipov potez. Međutim, i ja i naše 3 sestre bili smo vrlo zabrinuti. Josip nam je na našu zabrinutost često odgovarao riječima: neće grom u koprive. Bilo mi je najteže gledati ga kada bi za vrijeme odmora dolazio kući i po noći se budio, imao je noćne more. Kao dijete nisam to shvaćao kao sada. Sada mi je jasnije predočiti si što je sve prolazio.
7: Nakon vatrenog krštenja u Slavoniji, Josip je sa svojim tigrovima otišao oslobađati hrvatski jug, gdje je i stradao od snajperskog metka. Nažalost, njegovo tijelo pod jakom vatrom suborci nisu uspjeli izvući, što nam otkriva prisjećanje Josipovog zapovjednika Zvonke Vujevića.
6: Ništa mi u ovom ratu ne pada tako teško kao trenutak u kojem je naše zapovjedništvo primorano donositi odluku o prekidu neke akcije i povlačenju na početne položaje, a pritom smo još u brdima primorani ostaviti u neprijateljskim rukama poginulog suborca. Nedavno nam je brdo Zelenikovac uzelo još jedan mladi život. Pogiva nam Dodić Josip, zvani Janjevac. Dolazi zapovjed za trenutno povlačenje, njegovo tijelo ostaje u četničkim rukama. U povratku do baze mladi mi Josip nikako ne izlazi iz glave. Stalno mi je u ušima odzvanjaju riječi njegova oca Drage. Jedne mi prilike na rastanku reče: Zvonko, čuvaj mi sina. Da bi tragedija bila još veća, dole u bazi, u zatonu, čeka me pismo od tog istog Drage Dodića. On se trenutno nalazi u Makarskoj bolnici na oporavku od teškog ranjavanja u nuštru. U pismu me moli da mu pustim sina Josipa 1. i 2. 8. u subotu i nedjelju da mu dođe u posjetu.
7: Nakon što su pročitali pismo, suborci se odlučuju vratiti i pod svaku cijenu izvući Josipovo tijelo kako bi ga predali ocu. Po dolasku do kobne kote shvatili su da je ona u plamenu. Josipovo tijelo nije pronađeno sve do 2004. kada su ekshumirani njegovi posmrtni ostaci te pokopani na zagrebačkom Mirogoju.
8: Oba su para!
0: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Evo, dragi slušatelji, nastavljamo ovo subotnje poslijepodne uz glazbu i zajedništvo na valovima Hrvatskog katoličkog radija. U danima kada je oko nas i toliko žurbe i buke, dobro je pronaći nekoliko trenutaka tišine u kojima možemo osluhnuti i vlastito srce, ali i Božji glas koji nas uvijek poziva na mir, na ljubav i povjerenje. Do 15 sati ostajemo uz glazbu, a tada ćemo kao i svakog dana moliti krunicu Božjeg milosrđa. U nastavku slušamo doista jednu lijepu duhovnu pjesmu Srce moga kralja u izvedbi Hane Pulhe.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nedjelju u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti Dalmacije postojaće mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu tijekom prije podneva slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernom dijelu s jakim udarima, a popodne se očekuje slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 14 i 20, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.

0: Poštovani slušatelji, od 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Hvala svima vama koji ste nam slali vaše nakane. Mi ćemo na sve vaše nakane moliti u današnjoj krunici. Kao i svake subote, posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. A vaše nakane su za zdravlje i blagoslov sina 100%-nog invalida te blagoslov kćeri njezinog 9-mjesečnog djeteta. Za ozdravljenje sina, za pronalazak posla, za ozdravljenje supruge, za jednu djevojku koja je u zajednici, za duše u čistilištu, zahvala za jednu osobu koja je bila u stanju kome i za pronalazak posla, za zdravlje malog praunuka koji se još uvijek nalazi u bolnici i za snagu njegovim roditeljima, za bolesnu majku koja nema nikog svog kome bi mogla reći o svojoj bolesti, Gospodine, ti joj budi štiti i vrati joj zdravlje. Za jednog branitelja u zatvoru, za ozdravljenje psihički bolesne osobe i obraćenje vjeri, za sve policajce i policajke Republike Hrvatske koji po ovoj vrućini i kolonama vozila koordiniraju promet, za mamu koja leži na odjelu pulmologije, Boži blagoslov njoj i medicinskom osoblju, za obraćenje kćeri i moje osobno zdravlje. Hvala ti, dobri Isuse, za sva dobročinstva koje primamo, osobito zdravlje djece, unuka, a posebno za supruga koji boluje od leukemije. Zahvala nebeskoj majci koja nam je rodila božansko milosrđe Isusa, spasitelja i otkupitelja za sve nas, za svoje zdravlje i za zdravlje obitelji, za unuku da prohoda, za blagoslovu obitelji. Gospodine, pomozi mi u financijskim problemima, pomozi mi da riješim životne probleme, pomozi mi da pronađem lijepu djevojku za sve te zaruke. Molim Gospodina da blagoslovi današnje zaruke moga sina i njegove zaručnice. Za kišu, na naša polja i maslinike, za svoju djecu i sebe, za zdravlje duše i tijela, vodstvo Duha Svetoga, za mir u obitelji te zdravu komunikaciju između oca i sina. Molim Gospodina da bude blizak moje mami i da ga ona prihvati u svoje srce. Gospodine, svojim blagoslovom prati gradnju naše kuće. Gospodine, zahvaljujem ti na prisutnosti u mom životu. Molim Gospodina da pošalje Duha Svetog s mome sinu, koji će mu dati dar jakosti i mudrosti da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, samim sobom i s Gospodinom. Zahvala za primljene milosti, za zdravlje i dobre nalaze sina i za daljnje dobre nalaze i zdravlje. Za blagoslov, mir i zdravlje u mojoj obitelji, a osobito milost treba mome sinu za obraćenje. Za sestru u Kristu, Josipu, koju je Gospodin pozvao s ovog svijeta da ju svevišnji primi u svoje kraljevstvo. Za onkološke bolesnike, za blagoslov roditeljstva jednoj mladoj obitelji. Da Gospodin blagoslovi sve molitelje krunice na našim trgovima i našu domovinu. Za osmogodišnjeg Šimuna, za njegovo potpuno ozdravljenje. Bože Oče milostrni, pomozi nam da izvedemo djecu na pravi put s blagoslovom Božim, zdravljem, srećem i ljubavi, da položi ispit, a druga kćer da dobije posao. Za tragično preminulu djecu i oca u današnjem požaru. Za bolesnu ženu koja već drugi put se bori s teškom bolešću i za njezinu obitelj. Hvala ti, milosrdni Isuse, za sve milosti koje si mi darovao, za ozdravljenje praunuka i za radost u obitelji.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

0: Cestama.
1: Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na oboli, na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Evo, podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. A kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Perušić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Prometna je nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni, a u smjeru Zagreba kolone su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje, i to oko 1 km. Što se tiče autoceste A4, Goričan Zagreb, u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Grupa Rijeka Šmrika između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na Istarskom Y usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna. A zbog požara zatvorena je lokalna cesta LC50017 od mjesta Brezovica pri Gradinu u Sloveniji do mjesta Sveta Lucija u Hrvatskoj. Evo, dragi slušatelji, toliko što se tiče stanja na našim cestama. Vozite polako, vozite oprezno, mislite na sebe, mislite na i one druge oko vas. Koja minuta ranije, odnosno koja minuta kasnije može spasiti što vaš, što tuđi život. 15 sati, 17 minuta. Mi ostajemo uz glazbu, najprije ćemo poslušati Brezu Pajić i pjesmu Ljubav to si ti, evo prekrasan prepio poznate pjesme You Raise Me Up, a potom i Fra Marina Karačića s pjesmom Vrijeme.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

dragi naši slušatelji, upravo smo poslušali ma prekrasnu pjesmu Zlatne suze u izvedbi Stjepe Gleđeva Markosa. Da, postoje one pjesme koje ne završavaju onda kada utihne posljednji ton. One ostanu još neko vrijeme u nama, kao da nas nekako na trenutak uspore, vrate nekoj dragoj uspomeni ili nas jednostavno podsjete koliko je ljudsko srce satkano i od ljubavi i čežnje i radosti, a ponekad i poneke suze. A možda i nije svaka suza znak slabosti. Nekad su upravo suze dokaz da smo voljeli, dokaz da nam je stalo, da naše srce još uvijek zna osjećati, a to je, priznaćete, u današnjem svijetu prava vrijednost. Zato se nemojmo bojati imati veliko srce, ono koje će znati i zaplakat s onima koji plaću, ali se iskreno radovat s onima koji se raduju. A takvo srce uvijek ostavlja trag. 15 sati, 39 minuta. Mi i dalje ostajemo uz glazbu, ono što nam slijedi u 16 sati su vijesti života crkve. Danas ih uređuje kolega Domagoj Pejić, a zatim od 16:15 glazbena je slušaonica. Vi ostanite uz HKR, uz dobru riječ, dobru glazbu, a nadam se i vjerujem uz dobro društvo.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata i blagdana Gospe velikoga hrvatskog krsnoga zavjeta, vojni ordinari Jure Bogdan uputio prigodnu poslanicu. U Sinju održan 11. susret duhovnih zvanja Cetinske krajine. Sestre služavke maloga Isusa ugostile fra Marijana Asunisa, nekadašnjeg talijanskog vojnog kapelana u opkoljenom Sarajevu. U povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta, vojni ordinari Jure Bogdan uputio je prigodnu poslanicu. Naša obljetnica, piše biskup, pogledi unatrag i zahvalno prisjećanje na ljude, događaje i žrtve koji su omogućile da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina. Vojni ordinari ističe da se u slavlju 30. obljetnice vojnog ordinarijata s poštovanjem i zahvalnošću u molitvi spominjemo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja. Njihova su imena upisana u povijest hrvatskog naroda, ali još više u srca njihovih obitelji, prijatelja i suboraca. U najtežim trenucima pokazali su spremnost žrtvovati vlastitu sigurnost pa i život kako bi zaštitili druge. Njihovu žrtvu na poseban način osvjetljuju Kristove riječi. Nitko nema veće ljubavi od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Cijelu poslanicu biskupa Bogdana pročitajte na web stranici Informativne katoličke agencije. A poslušajmo i poruku koju je biskup Bogdan uputio jučer iz Sinja prilikom 12. pokrajinskog vojnog redarstvenog hodočašća u kojemu su jučer sudjelovali pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske s područja od Dubrovnika do Zadra. Slaveći misu u svetištu Gospe Sinjske u propovedi je među ostalim rekao:
3: Bog želi djelovati u našem životu, u životu svakoga od nas pojedinačno. On želi da svakoga od nas srce bude svetohranište, naša savjest da bude svetohranište njegovo gdje on boravi, ali očekuje otvoreno srce koje mu vjeruje. Na poseban način to vidimo u našem hrvatskom narodu, osobito u našim svetištima. Bogu hvala da imamo ovakove vjere. Tako i u ovom našem dragonom svetištu Gospe Sinjske.
2: Isus je jedini spasitelj, a Marija njegova ponizna je službenica koja nikada ne privlači ljude sebi, nego ih dovodi svome sinu, istaknuje nadalje vojni ordinari.
3: Danas nam Gospa ne govori ništa drugo. Ona nas poziva da slušamo Kristovu riječ, da živimo njegove evanđelje, da pristupamo sakramentima, da opraštamo, ljubimo i ustrajemo u dobru. Je pravo se čudo ne događa samo kada ozdravi tijelo, nego ponajprije onda kad se obrati ljudsko srce, kada čovjek ponovno pronađe Boga i mir svoje savjesti. To je najveće čudo koje Krist može učiniti u našemu životu. Neka nam On, pod zaštitom njegove majke, danas udijeli tu milost. Cijeli naš život, gdje god jesmo i koju službu vršili, i gdje god živjeli i u kojoj god obitelji se nalazili, da naše srce bude otvoreno u njegove riječi i da traži pod zaštitom njegove majke kako vršiti Božju riječ u svome životu.
2: U svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske danas je održan i 11. susret duhovnih zvanja Cetinske krajine. Na susretu su se okupili svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi i vjernici kako bi zajednički zahvalili Bogu za dar duhovnih zvanja te molili za nova svećenička i redovnička zvanja. Svečanu misu predvodio je apostolski nuncij u Armeniji i Gruziji, nadbiskup Ante Jozić, rodom iz župe Svetog Mihovila, Arkanđela u Trilju. U propovjedi je kazao da Krist i danas poziva ljude da ga slijede, te da je svećenički poziv prije svega poziv na služenje Bogu i narodu. Istaknuo je da svećenik nije gospodar, nego Kristov službenik, pozvan svojim životom svjedočiti evanđelje, donositi mir, biti znak Božje blizine, te poput svetoga Franje svakodnevno obnavljati crkvu svetošću vlastitoga života. Obnašatelj dužnosti visokoga predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Luj Krišok, posjetio jučer Franjevački provincijalat Bosne Srebrene u Sarajevu, gdje ga je primio provincijal fra Zdravko Dadić. Provincijal Dadić izrazio je žaljenje što zgrada provincijalata na Kovačićima još uvijek nije vraćena u vlasništvo provincije. Poseban naglasak stavljen je na veliki jubilej 800. obljetnicu smrti svetoga Franje Asiškoga. Istaknuto je kako upravo Franjevačka baština i poruka svetoga Franje mogu poslužiti kao snažan poticaj svim narodima u Bosni i Hercegovini u zajedničkom usmjerenju prema izgradnji općeg dobra trajnoga mira i stabilnosti. Ostajemo u Sarajevu, u kojem su jučer sestre služavke malog Isusa u svom samostanu Egipat ugostile fra Marijana Sunisa, koji je za vrijeme posljednjeg rata kao vojni kapelan talijanskog kontingenta mirovnih snaga pružao nesebičnu i konkretnu pomoć građanima Sarajeva. Upravo u tom ratnom razdoblju upoznao je Stadlerove duhovne kćeri koje su ostale u Sarajevu na izvorima družbe. Fra Marijano je često posjećivao sestre, donoseći im prijeko potrebnu hranu kojom su one dalje krijepile iznemogle i ogladnjile sumještane. Nakon puno godina fra Marijano se ponovno vratio u Sarajevo kako bi obišao stare staze i ponovno susreo drage prijatelje. Susret je protekao u duhu radosti i dubokih sjećanja na teške dane. Okupljeni su evocirali uspomene na ratna vremena te se pomolili za mir u svijetu i u ljudskim srcima.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Bogoslovi Požeške biskupije sudjelovali su na višednevnom ljetnom susretu jučer završenom u svetištu Gospe od Krasna. Predvođeni biskupskim delegatom za bogoslove velečasnim Tomislavom Dokozom susret su počeli u Hrvatskom nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu, gdje ih je dočekao rektor Antun Sente. Uz molitvu i predstavljanje svetišta te govor o mnogim uslišanjima, rektor je svakom bogoslovu darovao molitvenik Svetog Josipa. Potom su se uputili prema rijeci Korani, te su u večernjim satima stigli u svetište Majke Božje od Krasna. Sljedeći dan ni provedeni su u zajedništvu molitvi, katehezama, planinarenju, obilasku Golog otoka i otoka Svetoga Grgura, mjesta zloglasnih komunističkih zatvora, zatim posjetu u Nacionalnom parku Plitvička jezera te drugim prirodnim i kulturnim znamenitostima Hrvatske.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Jučer je potpisao novi temeljni zakon države Vatikanskog grada koji stupa na snagu odmah. Aldo Sinković.
1: Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na sastav i predsjedanje papinskom komisijom države Vatikanskog grada, tijelom koje obavlja zakonodavnu izvršnu vlast. Novi zakon u jedinstven tekst uključuje odredbu iz Moto Proprie iz studenog 2025. godine, kojem je ukinuto pravilo da predsjednik komisije mora biti isključivo kardinal. Time je potvrđena mogućnost da tu dužnost obavljaju i druge osobe koje imenuje papa. Trenutačno tu funkciju obnaša časna Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica guvernatorata. Novi zakon također potvrđuje ulogu guvernatorata u upravljanju državom i služenju Petrovu nasljedniku, odnosno papi, kojemu je izravno odgovoran. Preciznije su definirane ovlasti predsjednika i glavnog tajnika, te njihov međusobni odnos u vođenju državnih poslova. Kad je riječ o pravosuđu, zakon potvrđuje da će ustroj i rad sudskih tijela i dalje biti uređeni posebnim zakonom o pravosudnom sustavu koji je posljednjih godina dodatno unaprijeđen kako bi osigurao učinkovito i neovisno djelovanje pravosuđa. U Vatikanu ističu kako novi temeljni zakon predstavlja temelj cjelokupnog pravnog poretka države Vatikanskog grada, potvrđujući njezinu posebnost, autonomiju i služenje poslanju Svete Stolice.
2: I na kraju ovih vijesti podsjećamo da se danas u župi Svetog Jakova u Međugorju otvara 37. Međunarodni festival mladih, Mladi fest. Molitva krunice je u 18 sati, u 19 sati je svečano otvaranje i euharistija. Program završava u 21 sat klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Cjelokupan program šestodnevnog susreta moći će se pratiti putem službenog medijskog kanala Media Mir Međugorje.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: 16 sati, 13 minuta, poštovani slušatelji. Nakon vijesti života crkve mi ostajemo uz glazbu, a ne bilo kakvo. Slijedi glazbena slušaonica. Slušat ćemo Opatijski festival. Ono što nam još slijedi ove večeri u našem zajedničkom programu, u 17 sati moći ćete čuti vremensku prognozu. U 17.30 još jednom čestitamo rođendan svim našim današnjim prijateljima, slavljenicima. Nešto prije 18 sati poslušajte i najavu večernjeg programa. Evo toliko za sad od mene. U nastavku slijede Opatijski biseri, Opatijski festival.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Osim već spomenutih velikih imena hrvatske glazbe, kroz Opatijski festival predstavili su se i natjecali za nagrade za najbolje skladbe po glasovima publike i stručnog žirija i mnogi drugi veliki izvođači s područja bivše države. Drago Diklić, Beti Jurković, Marko Novosel, Đorđe Marjanović, Gabi Novak, Ana Štefok, Tereza Kesovija, Maja Ođaklijevska, Dragan Stojnić, Kemal Monteno, Zdravko Čolić, Korni grupa, Indeksi, Lebi Sol, Novi Fosili, Pepelin Kri i drugi. Mi u nastavku slušamo Gabi Novak, koja se 1966. predstavila s pjesmom Adrese moje mladosti, a prije toga Dragu Diklića i pjesmu Oprosti, volim te iz 1963. godine.

Od 1973. do 1976. u okviru Opatijskog festivala birao se i predstavnik za nastup na Eurosongu. Zbog loših plasmana, Jugoslavenska radiotelevizija je odustala od slanja predstavnika u razdoblju od 1977. do 1980. No Opatijski festivali nastavili su nizati uspješnice, poput ovih koje slušamo u nastavku.

Tijekom godina sve je intenzivnije slabilo zanimanje publike, ali i izvođača za Opatijski festival. Sredinom 80-ih godina festival je ugašen, no hitovi koje je plasirao ostali su do danas rado slušani. Hvala što ste bili uz HKR i glazbenu slušaonicu posvećenu Opatijskom festivalu. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav!

Dragi naši slušatelji, nadamo se da ste uživali u današnjoj glazbenoj slušaonici. Zajedno smo se prisjetili pjesama koje su obilježile Opatijski festival. Skladbi koje i danas imaju onu posebnu čar. Neke od njih odmah nas vrate u neka ljepša vremena, a neke nas uvjere da dobra glazba, baš kao i pravo prijateljstvo, nikada ne izlazi iz mode. A sada se polako vraćamo u sadašnjost. Ako ste kod kuće, možda razmišljate što skuhati za večeru. Ako ste na odmoru, možda razmišljate hoće li more sutra biti malo toplije ili pak hladnije. A ako ste u automobilu negdje u gužvi, onda se vjerojatno najviše nadate da će kolona ispred vas napokon i krenuti. Zato vas molimo za malo strpljenja i puno opreza. Znamo, nije važno stići prvi, nego stići sigurno. Ljeto će pričekati još koji trenutak, a vaši najmiliji sigurno žele da im se vratite bezbrižno i sretno. U 17 sati donosimo vam najnovnije informacije o stanju na hrvatskim cestama, kao i vremensku prognozu za ostatak dana i dane koji su pred nama. Do tada ostanite uz HKR, neka vas prati i dobra glazba, dobro raspoloženje. I ako ste za volanom, malo više strpljenja nego što ste planirali.

0: Poštovani slušatelji, poslušajmo u nastavku kako je stanje na hrvatskim cestama. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora, zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prelazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. A kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A što se tiče izvanrednih prometnih događaja na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići, evo, poziva Hrvatski autoklub na oprez jer vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba i vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A zbog pojačanog prometa i sigurnosnih razloga povremeno se zatvaraju tuneli Brezik i Grič u smjeru Dubrovnika kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Otočac Rovanjska u smjeru Dubrovnika. A prometna nesreća između čvorova Gospića i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika i vozi se otežano u koloni. A u smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerije su oko 1 km. Što se tiče autoceste Zagreb-Macelj, A2, u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 2 km. Na A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 9 km. Na A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na A6 Rijeka-Zagreb, evo, vozači, posebno budite oprezni jer je predmet između 9. odnosno 6. i 9. km u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A7 Rupa Rijeka Šmrika između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. A vozačima koje je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće. Na Istarskom Y-u usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna. I to je to što se tiče hrvatskih cesta. A ukoliko dođe do nekih promjera, dragi vozači, preporučavam vam da posjetite mrežne stranice Hrvatskog autoklupa hak.hr.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nedjelju u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti Dalmacije postojat će mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu tijekom prije podneva slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernom dijelu s jakim udarima, a popodne se očekuje slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 14 i 20, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.

Pravimo dobro društvo, bilo da ste na moru, da negdje odmarate, putujete, pripremate večeru ili ste još uvijek na svom radnom mjestu. Pred nama je još malo glazbe za dobro raspoloženje. Najprije ćemo poslušati Kristijana Rahimovskog i pjesmu Opet palim radio. Nadamo se da ćete ga nakon ove pjesme ostaviti upaljenim. Nakon toga slijede Swingersi s pjesmom Dok traje ljeto, a zatim i Bruno Kreisler s pjesmom Dvo po dvo. Ostajemo zajedno s glazbu u 17.30, slijedi jedan od naših najradosnijih trenutaka dana. Čestitat ćemo rođendan dragim prijateljima koji danas slave rođendan, a vi ostanite uz nas.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17:30, dragi naši slavljenici, kažu da se godine ne broje po kalendaru, nego po ljudima koje smo usrećili, po osmisima koje smo podijelili i po tragovima dobrote koje smo ostavili iza sebe. Mi u ovim trenucima još jednom čestitamo rođendan svima vama, dragi naše prijateljice, dragi naši prijatelja koji ga slavite na današnji dan. To je prvi dan mjeseca kolovoza. A danas vam nećemo poželjeti da budete godinu stariji, nego da budete godinu bogatiji. Bogatiji za lijepe uspomene, iskrena prijateljstva, mir u srcu i mnogo, mnogo razloga za zahvalnost. Neka vam svaki novi dan donese pomalo ugodno iznenađenje, neka vas zdravlje dobro služi, osmijeh često prati, a Boži blagoslov bude vjeran suputnik na svim vašim putovima. I ne zaboravite, danas imate jednu posebnu povlasticu. Ako netko pita koliko imate godina, sasvim je dopušteno odgovoriti: dovoljno da znam što je u životu važno, a još uvijek dovoljno malo da se znam radovati sitnicama. Od srca vam želimo sretan, radostan i blagoslovljen rođendan. A uz vas su danas, kao i svakog dana, vaši prijatelji iz Hrvatskog katoličkog radija.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR. Tako je, nadam se, dragi slušatelji, da uistinu volimo i vi volite s nama slušati Hrvatski katolički radio, 17 sati 40 minuta. I dalje ostajemo uz glazbu do 18 sati, no u narednim trenucima poslušajte što nas večeras očekuje u programu. U 18 sati emisija je u svjetlu Božje riječi, riječ Božju tumači fra Josip Repeša, biokovski dekan i župnik župe Vrgorac. U 18.40 slušamo duhovne bisere, u 18.50 slijedi hrvatski program Vatikanskog radija. Zatim ostajemo uz glazbu do 19.30 kada priču Djeci za laku noć priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati emisija je Sutra je dan gospodnjim. Zašto se Isus povlači u osamu? Što nam govori prizor o čudesnom umnažanju hrane? Je li to svojevrsna slika Euharistije? Riječ Božja 18. nedjelje kroz godinu tumači fra Filip Đurđević, župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu. Što se u životu Svetog Franje Asiškog dogodilo na blagdan Gospod Anđela? Kako će izgledati proslava porcijunkule u Čakovcu? Poslušajte u emisiji Sutra je dan gospodnji u 20 sati. Emisiju vodi Svjetlana Đuran, a urednica je Tanja Maveš. U 21 sat emisija je Klasični vrt. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna tajstva. U 22:30 vrijeme za koncert. I to ćemo čuti, koncert klape Sveti Jure Hrvatske ratne mornarice iz 2020. godine. A ukoliko ste propustili danas poslijepodne u 23:45 repriziramo vijesti iz života crkve. Evo, dragi slušatelji, to je ono što nas očekuje večeras u našem programu. U nastavku slušamo Matu Grgata i pjesmu U bilom da te ljubim, a Jasna Zlokić pjeva Tko to zove.

Dragi naši slušatelji, polako smo stigli do kraja našeg današnjeg zajedničkog subotnjeg popodneva. 17:51. Hvala vam što ste nam i danas otvorili vrata svojih domova, automobila, vikendica, apartmana, pa čak i ponekog kilometra kolone na autocesti. Hvala vam što ste dio velike obitelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas smo zajedno zakoračili u mjesec kolovoz. Pred mnogima su još dani odmora, putovanja, susreta, a pred nekima možda i radna nedjelja. Gdje god bili, što god vas čekalo, želimo vam da u svemu pronađete razlog za zahvalnost. Danas smo se spomenuli i svetog Alfonza Ligorija. Prisjetili smo se koliko je veliko Božje milosrđe i koliko je važno nikada ne izgubiti nadu. A sutra nas čeka 18. nedjelja kroz godinu. Nova prilika da zastanemo, odmorimo dušu i dopustimo Bogu da nas malo podsjeti na ono što je u životu doista važno. Evo, dragi naši, ako ste na putu, vozite strpljivo. More neće pobići, planine će vas pričekati, a i baka će, vjerujte, radije da stignete pol sata kasnije nego da je dočekate s pričom za policijski zapisnik. Ako ostajete kod kuće, možda baš sutra pronađete vremena za ono što tijekom tjedna često odgađamo: zajednički ručak, razgovor bez gledanja na sat, dobru knjigu, šetnju ili jednostavno malo tišine. Hvala vam na svakom zajedničkom trenutku ovog poslijepodneva. U srca vam želim mirnu večer, blagoslovljenu ovu noć koja je pred nama, blagoslovljenu nedjelju i puno razloga za usmijeh. Čuvajte jedni druge, budite pažljivi jedni prema drugima i, kao što često kažem na kraju našeg druženja, ostanite u dobru. Srdačan vam pozdrav do našeg sljedećeg susreta, koji će već biti sutra. U tehnici je bio kolega Domagoj Matijević, urednik Vijesti života crkve Domagoj Pejić, glazbu nam je birao Adrian Vinković Ranhel. Ja sam Dalija Mok. Sve vas lijepo pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme doću Herod Tetrarh za Isusa, pa reče svojim slugama: To je Ivan Krstitelj. On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu. Herod doista bijaše uhitio Ivana, te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: Ne smiješ je imati. Tijede ga ubiti, ali se bojao naroda, jer su ga smatrali prorokom. Na Herodov rođendan zaplesak čih Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle datio je što god zaište. A ona, nagovorena od matere, daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici i donješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je od nje materi. A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga, pa odu i jave Isusu. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna rečenica koju često čujemo. Što će ljudi reći? Koliko je samo odluka u životu doneseno upravo zbog tih pet riječi? Netko nije upisao željeni fakultet jer se bojao tuđeg mišljenja. Netko nije tražio oproštenje jer nije želio ispasti slab. Netko nije stao u obranu istine jer nije htio biti drugačiji od većine. Strah od tuđeg mišljenja ponekad je snažniji od vlastite savjesti. Današnje evanđelje upravo o tome govori. Herod nije bio uvjeren da Ivan Krstitelj zaslužuje smrt. Evanđelist čak kaže da se ražalostio kad je morao ispuniti obećanje dano pred uzvanicima, ali ipak je naredio pogubljenje. Zašto? Ne zato što nije znao što je ispravno, nego zato što nije imao hrabrosti učiniti ono što je znao da je ispravno. Koliko je to aktualno i danas? Nije najveći problem kad čovjek zna razlikovati dobro od zla. Veći je problem kada točno zna što je dobro, ali nema snage živjeti po svojoj savjesti. Ivan Krstitelj bio je potpuno drugačiji. Nije govorio ono što su ljudi željeli čuti. Govorio je ono što je bilo istinito. Znao je da će ga i njegova istina skupo stajati, ali nije trgovao svojom savješću. Zato je Ivan ostao slobodan čak i u tamnici. Herod je sjedio na prijestolju, ali je bio zarobljenik vlastitog straha. Ivan je bio iza rešetaka, ali je ostao slobodan čovjek. To je veliko životno pitanje. Što zapravo znači biti slobodan? Mnogi misle da je sloboda mogućnost da radimo što god želimo. Evanđelje nas uči nešto dublje. Slobodan je onaj čovjek koji može učiniti ono što je ispravno, čak i kada je teško. Koliko puta se u svakodnevnici nađemo pred takvim izborima? Hoću li priznati svoju pogrešku? Hoću li ostati pošteni i kad nitko ne gleda? Hoću li stati uz osobu koju drugi smijavaju? Hoću li oprostiti iako mi ponos govori da šutim? Velike odluke rijetko dolaze iznenada. One se pripremaju u mnoštvu malih odluka koje donosimo svaki dan. Zato su sveci postajali sveci. Ne zato što nikada nisu imali strah, nego zato što su svaki dan učili više slušati Boga nego vlastiti strah. Možda je upravo zato današnje evanđelje poziv da povremeno utišamo glasove oko sebe. Danas živimo okruženi mišljenjima, vijesti, društvene mreže, komentari, rasprave, gotovo svi govore što bismo trebali misliti, kako bismo trebali izgledati i što bismo trebali živjeti. Ali postoji jedno pitanje koje je važnije od svih drugih. Što o tome misli moja savjest pred Bogom? I kad navečer ostanemo sami, nećemo živjeti s tuđim komentarima. Živjet ćemo sa svojim srcem. Zato vrijedi čuvati ono što je Ivan Krstitelj čuvao, čistu savjest. možda neće uvijek donijeti pljesak ljudi, možda će ponekad donijeti nerazumijevanje, ali donosi ono što se ne može kupiti ni izgubiti, unutarnji mir. Neka nas današnje evanđelje ohrabri da budemo ljudi koji ne biraju ono što je najlakše nego ono što je ispravno. Jer čovjek može izgubiti mnogo toga u životu, ali dok god ne izgubi svoju savjest, nije izgubio ono najvrijednije. A kad je savjest mirna, tada je i srce slobodno. Mir vama.

0: AKR. Doba radio.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Ponovno zapalite nadu u mnogim srcima koja pate. Potaknuo je Papa Lav 14. sudionike Nacionalnog dana mladih u Peruu. Sveti je otac uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju, žrtvi komunističkog režima. Neka to bude pravo iskustvo vjere, rekao je kardinal Farel godinu dana prije Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša. Ne bojte se biti Božja sredstva kako biste ponovno zapalili nadu u mnogim srcima koja pate. Na to je Papa Lav 14. u danas objavljenoj videoporuci potaknuo mlade koji sudjeluju na Nacionalnom danu mladih u Peruu, koji se održava od 30. srpnja do 2. kolovoza. Susret se u organizaciji Biskupske komisije za mlade i laike Peruanske biskupske konferencije održava u Čulu Kanusu, gdje je Robert Prevost 1985. godine započeo svoje misionarsko djelovanje u Peruu, koje je trajalo više od 20 godina. Taj isti misionarski zanos koji ga je tada obilježio, Papa Lav sada traži od brojnih mladića i djevojaka koji sudjeluju na tom najvažnijem susretu katoličke mladeži u toj zemlji, a koji je obilježen trenucima slavlja, molitve i bratstva. Od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali toj inicijativi koja obnavlja i jača život crkve, istaknuo je Papa u videoporuci. Osvrćući se na geslo Peruanskog nacionalnog dana mladih, budi hrabar, Krist živi, rimski je biskup dodao da je upravo uvjerenje da je Gospodin živ prisutan među nama, onaj unutarnji žar koji nas potiče da budemo hrabri i izađemo iz svoje zone komfora individualizma, kako bismo postali dio zajednice braće i sestara u vjeri, izgradili istinska prijateljstva i tako posvjedočili da je moguće živjeti u jedinstvu s Kristom. Petrov je nasljednik stoga pozvao mlade da širom otvore svoja srca kako bi primili darove koje im Gospodin želi dati tijekom tih dana. Ono što ćete doživjeti na tom susretu, dodao je, nemojte zadržati samo za sebe. Neka ne ostane samo na fotografijama na vašim mobitelima ili na videozapisima na društvenim mrežama. Podijelite to i posvjedočite svojim životom, jer danas mnogi ljudi trebaju upravo to radosno i zarazno svjedočanstvo koje može prenijeti mlada osoba zaljubljena u Krista. Papa Lav 14. je na kraju videoporuke povjerio sve mlade zagovoru naše Gospe od evangelizacije, moleći da ona zagovara za njih kako bi bili sol i svjetlo Kristovo u toj dragoj peruanskoj zemlji. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svojoj djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi. Tim je riječima Papa Lav 14. uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju i svima koji su sudjelovali na euharistijskom slavlju koje je kardinal jučer predvodio u nekadašnjem logoru Spač, u spomen na sve koji su ondje trpjeli ili izgubili život. Duboko urezeno u sjećanje albanskoga naroda, to mjesto ostaje jedna od najbolnijih stranica njegove povijesti. Spač je bio mjesto na kojem su mnogi nosili teški križ nepravde, napisao je Sveti Otac u poruci koja je pročitana na kraju svete mise. Podsjetio je također da je krv onih koji su trpjeli i umrli u tim planinama natopila tu zemlju, učinivši je tihim svjedočanstvom vjernosti, hrabrosti i nade. 97-godišnji kardinal Ernest Simoni vratio se u logor u kojem je proveo najveći dio svojih 18 godina zatočeništva kako bi slavio Kristovu žrtvu, koja je pretvorila križ kao simbol smrti u obećanje života, napisao je rimski biskup. Albanski je kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna je kazna potom preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima te u kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva sam svaki put, riskirajući vlastiti život, na pamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovjedao i dijelio svetu pričest, istaknuo je kardinal dodajući da je tijesto od brašna pekao u improviziranim pečnicama, a za vino je koristio iscijeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, napomenuo je. Tijekom jučerašnjeg euharistijskog slavlja, okupljenima je pokazao kacigu koju je nosio kao mladi svećenik dok je radio u rudniku. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica, obilježena naporom i oskudicom, povjerila gospodinu svoju posljednju nadu, napisao je na kraju Papa Lav XIV. U poruci. Pomolio se zatim za svako od tih lica ljudi, često pokopanih na nepoznatim mjestima gdje ih nitko nije mogao oplakati niti položiti cvijeće na grob, kako bi njihov spomen ostao živ, te kako bi novim naraštajima bio trajni podsjetnik na nepovredivo dostojanstvo ljudske osobe, vrijednost slobode i zalaganje za mir. Međunarodna suradnja, usluge za hodočasnike, smještaj, prijevoz, sigurnost, medicinska pomoć i komunikacije. To su područja na kojima se intenzivno radi godinu dana prije Svjetskog dana mladih, koji će se od 3. do 8. kolovoza 2027. godine održati u Seulu u Južnoj Koreji. Biće to nakon onoga u Manili 1995. drugi svjetski dan mladih u Aziji, te prvi koji će se održati u zemlji u kojoj su kršćani vjerska manjina. Mjesni organizacijski odbor, uz pomoć 378 volontera, prelazi iz pripremne faze u fazu pune provedbe projekta na svim organizacijskim područjima. Službeno geslo susreta koje je odabrao Papa Franjo glasi: "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", iz Evanđelja po Ivanu. Mladi koji će zajedno sa svojim pastirima hodočastiti u Koreju sve su više u središtu priprema za taj događaj, istaknuo je kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, obitelji i život, u razgovoru za vatikanske medije. Himna zajedno sa službenom molitvom i svjedočanstvima pet svetaca zaštitnika izabranih za međunarodno izdanje Svjetskog dana mladih, pastoralno je sredstvo koje će pomoći mladima da se duhovno pripreme za susret iduće godine. Prefekt je dodao da se Svjetski dan mladih kroz 40 godina svoje povijesti postupno obogaćivao zahvaljujući vjeri, oduševljenju i aktivnom sudjelovanju mladih te mjesnih crkava. Kardinal Farrell je stoga ponovno uputio poziv biskupima i svima odgovornima za pastoral mladih diljem svijeta da zajedno s mladima hode prema Seulu, koristeći te sadržaje u pripremnim programima kako bi mladima pomogli da dožive hodočašće kao pravo iskustvo vjere, crkvenog zajedništva i osobnog susreta s Isusom. Službena himna Svjetskog dana mladih bit će objavljena 3. kolovoza na YouTube kanalu Svjetskog dana mladih u Seulu. Uz predstavljanje himne bit će pokrenuta i globalna kampanja sadnje stabala Breath of Life, koja poziva mlade na sadnju stabala u svojim zemljama, te na dijeljenje svojega sudjelovanja putem interneta, čime se želi potaknuti mlade hodočasnike na konkretne ekološke aktivnosti kao znak odgovornosti prema budućnosti. Prijave za sudjelovanje bit će dostupne na službenoj mrežnoj stranici Svjetskog dana mladih, na kojoj su već objavljene logističke informacije i pojedinosti o hodočasničkim paketima. Prije dolaska u Seul, hodočasnici će od 29. srpnja do 2. kolovoza sudjelovati u takozvanim danima u biskupijama, koji će se održavati u 15 biskupija Južne Koreje. Biće smješteni u lokalnim zajednicama te će moći iz prve ruke doživjeti vjeru i kulturu crkve u Koreji. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna glad koju nijedna trgovina ne može utažiti. Možemo imati pun hladnjaka, opet osjećati prazninu. Možemo biti okruženi ljudima, osjećati se osamljeno. Možemo ostvariti mnoge ciljeve, a ipak se pitati je li to sve. Čovjek nije gladan samo kruha. Gladan je smisla, oproštenja, mira, ljubavi, nade. Današnje evanđelje počinje vrlo dirljivim prizorom. Isus je upravo doznao za smrt svog rođaka i prijatelja Ivana Krstitelja. Povlači se u osamu. Treba mu tišina, treba mu molitva, treba mu trenutak samoće. Ali narod ga pronalazi. I što Isus čini? Ne govori, ostavite me danas na miru. Ne zatvara vrata pred ljudima. Evanđelist kaže jednu rečenicu koja otkriva cijelo Isusovo srce. Sažali mu se nad njima. To je pogled Boga na čovjeka. Bog ne vidi samo mnoštvo. On vidi svaku pojedinu glad, svaku bol, svaku suzu, svaku nadu. A onda se događa nešto zanimljivo. Učenici pred sobom vide problem. 5000 ljudi, kasno je, nema hrane. Njihov zaključak zvuči sasvim razumno. Otpusti narod. A Isus razmišlja drugčije. Dajte im vi jesti. Kako su te riječi snažne. Jer Isus i danas iste riječi govori svojoj crkvi. Nemoj samo primijetiti glad oko sebe, pokušaj je utažiti. Netko je gladan kruha, netko razumijevanja, netko lijepe riječi, netko oproštenja, netko samo želi da ga netko sasluša. A mi često kažemo isto kao učenici, nemamo dovoljno, nemam vremena, nemam novca, nemam snage, nemam darova. Brate i sestro, Isus ne traži ono što nemamo, traži ono što imamo. 5 kruhova i 2 ribe izgledaju smiješno pred tolikim mnoštvom, ali kad ih stave u Isusove ruke postaju dovoljno za tisuće ljudi. To je tajna evanđelja. Bog ne traži savršene ljude. Traži ljude koji će mu dati ono malo što imaju. Jedan osmijeh, jedan telefonski poziv, jednu molitvu, jedan sat vremena za bolesnika, jedan iskren oprost. U Božijim rukama malo postaje veliko. Danas crkva slavi Gospod Anđela, Porciunkula, blagdan koji je posebno drag Franjevačkom srcu. Prije više od 8 stoljeća sveti Franjo molio je Gospodina za jednu neobičnu milost. Nije tražio ništa za sebe. Molio je da svatko od koje iskrena srca dođe u malu crkvicu Porciunkulu, posveti se Bogu, ispovidi svoje grijehe i obrati se, iskusi puninu Božijeg oproštenja i milosrđa. Franjo je razumio Isusovo srce. Shvatio je da Bog ne želi zatvoriti vrata svoje milosti, nego i širom otvoriti. Zato se i danas u Franjevačkim crkvama diljem svijeta slavi Porciunkulski oprost. Već više od 800 godina traje to veliko nasljeđe, poziv čovjeku da se vrati Bogu, da ostavi teret grijeha i ponovno osjeti radost oproštenja. Kao što je Isus toga dana nahranio mnoštvo kruhom, tako i danas želi nahraniti naše srce svojim milosrđem. Možda upravo zato ova dva događaja tako lijepo pripadaju jedan drugome. Kruh umnaža tijelo, oproštenje obnavlja srce, a čovjeku su potrebna oba. Zato neka današnji blagdan bude prilika da se zapitamo, što danas nosim Isusu? Svoji 5 kruhova i 2 ribe ili možda svoje brige, rane i grijehe? Što god donesemo, u njegovim rukama neće ostati isto. Jer Krist nikada ne vraća čovjeka praznih ruku, a Porciunkula nas podsjeća na još jednu veliku istinu. Božije je srce uvijek veće od naših grijeha i njegova milost uvijek obilnija od naše oskudice. Zato se ne bojimo priči Gospodinu. Ondje gdje čovjek donese malo iskrene vjere, Bog uvijek daruje puninu svoje ljubavi. Mir vama.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
4: Uvijek uz vas.

0: Dragi prčoljupci, ako je netko od vas na svetom krštenju dobio ime današnjega svetog slavljenika Alfonza Marije Ligurija, o kojemu smo pričali jučer u petku za svetak, neka mu je ova imendanska večer, kao i svima nama, puna radosna iščekivanja riječi Božije sutrašnje 18. nedjelje kroz godinu u godini A, ali i slavlja Gospe od Anđela ili Porcijunkule, o kojoj malo popričajmo sada. Blijedo sunce najavilo vedar zimski dan.
1: Kvivit, kvivit, vrijeme je da kreneš,
0: zapjevaše Eva Neva, pa prhne s grane. Franjo se trgne, protrlja oči i ustane. Mora da je cijelu noć snježilo, pomisli, motreći bijele nanose.
2: A ja sam ovdje među jelama spavao kao pod šatorom.
0: Super, ubrzo je sišao u dolinu. Tu više nije bilo snijega, pa je kao na krilima hrlio vlažnom stazicom što je vijugala pored ogoljelih stabala. Jutro je poprilično podmaklo kad je stigao pred skromnu crkvicu skrivenu u guštiku. Nekoć davno neki je plemić darovao benediktincima s brda Subazija česticu zemlje, pa su vrijedni redovnici na njoj sagradili kapelicu Gospi i nazvali je Čestica, to jest Porcijunkula, a puk je od milja prozove Gospom od Anđela, jer se pričalo da noću anđeli silaze s neba i u Porcijunkuli pjevaju hvalospjeve.
3: Dobrodošao, sinko,
0: začuje Franjo radosni glas čim stupi na prag crkvice.
3: Ma žarko sam poželio da mi gospodin pošalje ministranta, jer mi je danas misiti u čast apostola Mateja.
0: Franjo se obveseli, pomogne svećeniku pripremiti vodu, vino, kruh i knjigu Evanđelja, onda klekne žudno iščekujući Božju riječ. Kad je svećenik počeo čitati iz Matejeva Evanđelja, Franjo se sav pretvori u uho i gle, glas čitačev promijeni boju, zazvuči posve drukčije, a ipak tako poznato. Jest! To je glas što ga je slušao u svetom Damjanu, glas s križa koji ga je upućivao što mu je činiti. Idite i navještajte posuda da je kraljevstvo Božje blizu. Besplatno primiste, besplatno dajte, ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ulazeći u kuću poželite mir kući ovoj.
2: To je to, to je to!
0: Klicalo je sve u Franjinoj nutrini.
2: Tako hoću živjeti.
0: Odluči, izbaci plašt. Čim je svećenik završio misu, Franjo otkopča kožnati pojas. U nekom kutu spazi komadić konopa, pa njime poveže haljinu. U silnom uzbuđenju zaboravi pozdraviti svećenika, pa pobježe iz kapelice, gazeći kamenje i trnje, kao da je meki sag. Kako stiže do prvog zaseoka, vikne: mir kućama vašim! Radoznali ukućani iziđu, a Franjo progovori, ali ne strogo i prijekorno, kao što su običavali propovjednici, već blago, o ljubavi i dobroti Oca Nebeskoga, o potrebi pokore i praštanju grijeha. Kad je završio, zaželje im mir, pa otrči prema Asizu. Cijeli dan Asižani se skupljali oko novog propovjednika, pitajući se, ma gdje je to trgovčev sin izučio govorništvo? U zanosu Franji se sva lica činila novima, nepoznatima, pa ipak milima, jer sva bijahu lica braće, bratskija po nebeskom ocu nego što bi po zemaljskom mogla biti. A uvečer, iscrpljen, ali sretan, Franjo se vrati do Porcijunkule, od granja i zemlje sklepa sklonište i zavuče se unj, a uzoru dočeka ga iznenađenje. Pred vratima kapelice stajao njegov negdašnji drug, bogati plemenitaš Bernard Kvintavalski, a uzanj Petar Katanski, poznati pravnik i kanonik,
3: ili su tu da me koreje, ili je nešto još i gore.
0: Preplaši se Franjo, pa im oklijevajući priđe.
3: Reci, što nam je činiti?
0: Upitaju ova dvojica u glas.
3: A ne, ne znam. Nisam ja učitelj. Samo sam Božji trubadur i pjevam evanđelje. Ono će vam reći što treba da činite.
0: I uvede Franjo njih u crkvu, užga svijeću i dade evanđelje Petru.
1: Gdje se otvori, tu čitaj.
0: Petar posluša. Ako želiš biti savršen, prodaj sve što imaš, pa podijeli s siromasima.
1: Zatvori, pa opet otvori i čitaj.
0: Ne nosite sa sobom ništa na put.
1: Još čitaj.
0: Onaj koji želi poći za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi.
3: Od uzbuđenja Franji se učini da mu mravci mile po leđima.
0: Bile su to riječi koje je na jučerašnjoj misi slušao izgovorene Isusovim glasom.
1: Eto, to treba da činite.
0: Čvrsto reče.
3: Na trgu se natisla zaprepaštena svjetina. Još se nikad nije vidjelo u Asizu da uglednici dijele sve svoje imanje.
4: Pa ili su skrenuli umom, ili tu ipak nešto ima.
3: Promrmlja bogati Silvestar i laktovima se progura do Franje.
4: A daj imeni, i onako si mi dužan za ono kamenje što sam ti ga onomadne posudio za svetoga Damjana kad si ocu morao vratiti novce.
1: Nema problema, evo ti, uzmi koliko god želiš.
0: Osmijehne se Franjo i dade mu vrećicu zlatnika. Silvestar se očuti, nekako nelagodno. Bilo je tu zlata 100 puta više nego što je vrijedilo ono kamenje.
5: Što se zbiva? Tko stvara nered?
3: Iznenada zagrme snažni glasovi. Ljudi se učas razbježaše i trojica drugova nađu se pred razjarenim gradskim ocima.
5: Bjedni besidnici, ti da si odvjetnik, a ti da si plemić, sramota! Sve to tvoje maslo pomahni, Italij Franjo Bernardone, marš izvan gradskih zidina i da se niste više pojavili jer ćemo vas sve u zatvor.
0: 3 prijatelja šutke pođu prema gradskim vratima. Samo što krenuše niz padinu, zaustavi ih krik.
1: Čekajte me!
0: Začuđeno se okrenu. Sav zasopljen, pritrči im Silvestar i prodahće.
1: Ma što će meni zlatnici? Prijatelji vrijede više od svega blaga što ga uopće možeš zamisliti.
0: Franjo ga zagrli.
3: Trebalo je da nas izagnaju iz grada kako bismo dobili novoga brata. Ako nam se obitelj još poveća, pa nas ljudi upitaju tko smo, reći ćemo im da smo pokornici grada Asiza.
0: I te pokornike mi danas od milja zovemo malom braćom, a zovu se zapravo manja braća. Ime je da kako izabrao sveti Franjo. On je sva živa bića smatrao braćom, a sebe je smatrao manjim od drugih, te je govorio da je svima manji brat. Dao Isus da i ti, i ja, i baš svatko od nas sebe počne smatrati manjim od svojih bližnjih. Amen. Večeras ste čuli nešto iz moje hagiografije Franjo Mironosac i sestrica Neva. Neka nam svima Gospodin u snima dade nadahnuće kako da svednevno sve bližnje beziznimno ljubimo sestrinski, odnosno bratski, žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
6: Slastiće za laku noć.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Fer.
1: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedelja uvijek sastanak s Kristom.
2: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan Gospodnji. Pred nama je priprema za 18. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Filip Đurđević, župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu, gvardijan Franjevačkog samostana. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
4: Navijek je hvaljen.
3: 2. kolovoza Franjevačka je svetkovina Gospa od Anđela Porciunkula. Što se u Franjinom životu dogodilo toga dana?
4: Prvo je Porciunkula je zapravo srce Franjevačkog reda, Franjevačke obitelji. Ta mala crkvica posvećena Blaženoj Djevici Mariji od Anđela, popularnije zvano Gospa od Anđela, smještena je u podnožju Asiza. Kada je sveti Franjo započeo svoj put obraćanja, upravo je ta napuštena kapelica postala mjesto koje je vlastitim rukama obnavljao, slično kao i crkvicu svetog Damjana gdje mu je Gospodin progovorio sa križa. Kasnije je upravo Porciunkulu dobio na korištenje od Benediktinaca, ona je postala koljevka Franjevačkog reda. Ondje je sveti Franja okupio svoju prvu braću, ondje je sveta Klara primila redovnički habit, ondje su se održavale prve kapitulske skupštine reda na Rogožinama, tako zvane. A upravo je u Porciunkuli Franjo i završio svoj zemaljski život davne 1226. godine, točno prije 800 godina, zato smo i u jubileju svetog Franje. Poseban, važan događaj vezan je uz noć između 1. i 2. kolovoza 1216. godine. Predaja govori kako je Franjo, moleći upravo u Porciunkuli, imao viđanja Krista i Blažene Djevice Marije. Zamolio je upravo za oprost od svih svojih grijeha iz života, napose iz mladosti, i dobio je taj potpuni oprost od Krista. I zamolio je da svi koji također iskreno dođu u tu crkvicu, ispovjede se, izmire s Bogom, prime potpuni oprost grijeha kako je on to osjetio. I da bi to bilo doista potpuno i na pravi način, tražio je i da papa odobri taj oprost. Te papa Honorije treći odobrio oprost koji je kasnije proširen i na čitavu crkvu. Zato blagdan Porciunkule nije samo spomen jedne ruševne kapelice, nego snažan podsjetnik na Božje milosrđe koje uvijek iznova obnavlja čovjeka i želi mu izaći u susret.
3: Kako vi Franjevci slavite ovu svetkovinu?
4: Za nas Franjevce je naravno to jedan od najradosnijih dana u godini. Mogli bismo reći da je to rođendan naše duhovne obitelji. I naravno, ono što slavimo u mnogim župama i našim samostanima diljem Hrvatske, diljem svijeta, i središte svih tih slavlja uvijek naravno sveta misa. Ali jednako važno je staviti naglasak na sakrament pomirenja, budući da ovaj blagdan, primjerice u Italiji, zovu i blagdanom oprosta, festa del perdono. I tijekom cijelog dana nastojimo biti na raspolaganju vjernicima za ispovjed, jer upravo to je srce porciunkulskog oprosta, susret s Ocem milosrđa, kako kažemo i u formuli od rješenja svećenici. U našoj župi svetog Nikole biskupa i Franjevačkom samostanu upravo želimo na taj način vjernicima približiti taj potpuni oprost, i to uvijek stavljamo na naglas. Nije to samo oprost koji dobivam u ispovjedi, nije to samo mir koji iznosim, nego to je nešto što treba onda i zauzeti dio i postati dio moga života, oprost koji ću ja pronositi drugima. Ono što je posebnost Porciunkulova i pripreme za ovu godišnju Svetkovinu je također što ćemo ljudima napokon u Čakovcu prikazati što je to porcijunkula, jednom replikom porcijunkule u smanjenom obliku 34 metra, gdje će se moći, evo pogotovo izvana, vidjeti kako ona izgleda, a iznutra će evo biti prilika da ljudi ostave svoje poruke, svoje molitve na malim anđelima koje će moći objesiti u toj crkvici porcijunkuli, koja će biti pred našom Franjevačkom crkvom na Franjevačkom trgu. A druga stvar koju smo pripravili, jedan naš brat u samostanu, fra Daniel Maljur, pronašao je svoj zanimljiv hobi i talent, a to je takozvani tafting, tkanje tepiha, gdje je izradio puno tepiha sa vjerskim motivima, zatim s motivima iz Gospodara prstenova koji su nama jako dragi u samostanu u našem bratstvu, te će napraviti jednu radionicu izrade tih tepiha gdje će o mladi djeca moći vidjeti kako se to radi, jedna zaista zanimljiva metoda koja ostavlja evo unikatna umjetnička djela koja će se moći vidjeti i razgledati ove godine.
3: Koje su duhovne povlastice vezane uz taj blagdan?
4: Najpoznatija je evo, upravo porcijunkulski oprost, to jest potpuni oprost grijeha. Znano je da u povijesti crkve prije ovog potpunog oprosta postali su potpuni oprosti kao hodočašće u Rim, takozvano romarenje, ili hodočašće u Santiago de Compostela, ili prije toga i križarske vojne, zbog čega su križari išli da bi išavši u svetu zemlju dobili potpuni oprost. I upravo zato je veličina da ovo prvi oprost van tih velikih mjesta oprosnih. I to znači da crkva snagom upravo Kristovih zasluga otpušta sve vremenite kazne za grijehe koji su već oprošteni u sakramentu ispovjedi. Bog nam u svakoj ispovjedi oprašta grijehe, ali budući da je Bog i pravedan, ostaju i posljedice za te grijehe, takozvane vremenite kazne. To bi bio određen period vremena koji bismo morali provesti u čistilištu, čisteći se od posljedica naših grijeha prije nego što možemo stupiti pred Boga, a upravo porcijunkulskim oprostom otpuštaju se i te vremenite kazne, te kada bismo rekli ako taj dan umrete idete direktno pred lice Božje. I za dobivanje oprosta naravno potrebno je steći neke uvjete, biti naravno u stanju milosti, odnosno pristupiti ispovjedi, sudjelovati na svetoj misi, pričestiti se, izmoliti vjerovanje i Oče naš, jednu molitvu po izboru na nakanu svetoga oca, ali ono što je zapravo srž svega, ne samo da je to neki magičan čin, nego doista je potrebno biti slobodan od svake navezanosti na grijeh, pa čak i onaj lagani. Današnjem čovjeku naravno riječ oprost možda zvuči pomalo nerazumljivo nekad, ali zapravo govori o tome koliko Bog želi naše potpuno ozdravljenje, jer neki put jedino možemo ozdraviti ako doista smo oprostili svima, pa često i samom sebi. Ne želi nam samo, evo, Bog oprostiti, nego želi nas potpuno osloboditi od svega onog što nas udaljava od njega.
3: Mladima je ovaj blagdan posebno drag zbog Franjevačkog hoda. O kakvoj se tradiciji radi?
4: Franjevački hod, ili popularno zvan Franjevački marš, budući da je nastao u Italiji kao Marcia Francescana, zato ga zovemo i marš, je mjesto gdje je zapravo nastala i Franjevačka mladež u Italiji davnih 60-ih godina, gdje su Franjevci jednostavno okupili mlade i rekli idemo hodati prema porcijunkuli, onda su rekli pa zašto ne bismo to druženje nastavili. Tako je nastala i Frama, koja onda i 1992. godine došla u Hrvatsku, upravo nakon što je, evo primjerice, naš fra Ivan Matić zajedno sa još drugim mladim fratrima i mladima iz naše provincije otišao u Italiju vidjeti kakav je to hod, te kada su se vratili htjeli su to nekako prenijeti u Hrvatsku, tako da je iz toga nastala i Franjevačka mladež. I riječ je naravno o tom višednevnom hodočašću pješice koje završava upravo na blagdan Gospe od Anđela. Mladi prvo prolaze dnevno 20-30 km kroz 5-6-7 dana kroz dijelove Lijepe naše u različitim područjima, budući da imamo 5 područnih bratstava Frame u Hrvatskoj, i zatim idemo autobusima u Italiju, u Asiz, gdje obilazimo i Franjevačka mjesta. Upravo tamo zajedno mladi mole, razgovaraju, pjevaju, dijele svakodnevni život, spavaju u vrećama na podu i uče se jednostavnosti Svetoga Franje. Posebnost hoda nije samo evo taj fizički napor i bušenje žuljeva koje je popularno. Mladi zapravo tijekom tih dana ostavljaju evo ono svoje redovito po strani, ostavljaju mobitele, svijet, izlaze iz svoje zone komfora i otkrivaju koliko čovjek može zapravo biti sretan kada živi jednostavno i u zajedništvu. I mnogi svjedoče kako su upravo na Franjevačkom hodu, maršu, po prvi put ozbiljno razgovarali s Bogom i donijeli važne životne odluke. Neki su tamo otkrili poziv za brak, mnogi su tamo našli ljubav svoga života, neki poput mene, evo i svoj poziv na svećeništvo i posvećeni život, a mnogi su jednostavno obnovili svoju vjeru.
3: Pastoralno i duhovno djelujete u Čakovcu. Možete li nam predstaviti i župu i samostan?
4: Evo, naša župa Svetog Nikole, biskupa koja djeluje uz Franjevački samostana, jedna od najvećih župa u Međimurju. U župu djeluje i Franjevački samostan koji je tamo 1659. godine kada je Nikola VII. Zrinski Čakovečki pozvao Franjevce upravo na to mjesto i stoljećima upravo samostan naš i crkva postala je mjesto molitve, ispovjedi, propovjedanja i kulturnog života grada. Franjevci u Čakovcu nisu samo čuvari jedne predivne crkve koju treba posjetiti, naravno. Nastavimo biti prisutni ljudima od najmlađih do najstarijih. Župa je, evo, živa, Bogu hvala, i svakog dana kroz crkvu prolaze brojni ljudi koji dolaze na svetu misu, ispovjed ili jednostavno dolaze pronaći trenutak tišine pred presvetim. Ono što je značajno da je, evo, kroz stoljeća upravo postala ta crkva ispovjedaonicom Međimurja. I posebno nas raduju, naravno, i veliki broj djece koji se okupljaju na nedjeljnim misama, mladih i obitelji koji su živo uključeni u život naše zajednice. To pokazuje da ljudi danas traže Boga i žele pripadati zajednici koja ih prihvaća.
3: Spomenuli ste godinu, ali ako nam možete otkriti od kuda dolaze prvi Franjevci u Čakovec?
4: Pa evo, po povijesnim izvorima oni su iz Varaždina došli, to je bila stara Ladislavska provincija, te grof Zrinski upravo pozvao Franjevce da dođu i u Međimurje gdje je prijetila sve veća, da tako kažem, reformacija, dolazak protestanata i te ideje, te da bi učvrstio vjeru svoga naroda, evo, pozvao je Franjevce kao jedan živi, agilni red toga tih stoljeća koji je mogao odgovoriti na te izazove. I upravo je bila potreba u tom vremenu, naravno i nakon turskih, osmanskih osvajanja, da se obnovi crkveni i društveni život. I grofovi Zrinski pozvali su ih kako bi preuzeli pastoralnu brigu za vjernike i razvijali duhovni život ovoga kraja. Samostani crkva tako postali su važno vjersko, kulturno, čak i obrazovno središte Međimurja. Djelovala je prva škola u samostan i tijekom stoljeća Franjevci su ovdje propovijedali, poučavali djecu, razvijali evo i veliku knjižnicu koju imamo, promicali umjetnosti, bili trajna prisutnost među ljudima. To je ovo više od 3,5 stoljeća neprekidnog služenja. Zapravo prošle godine proslavili smo 365 godina Franjevaca u Čakovcu.
3: Koje zajednice imate i kako s njima radite?
4: U župi djeluje više zajednica jer vjerujemo da evo svatko može pronaći svoje mjesto. Imamo, naravno, kao i mnoge župe, sve redovno ministrante, imamo zborove, veliki zbor, dječji zbor, zborić mladih, imamo Franjevačku mladež, Franjevački svjetovni red, naše najmlađe glasnike velikog kralja kao Franjevački podmladak, imamo molitvene zajednice, čitače, karitativne suradnike uz župni Caritas i druge redovite skupine. No ono što nam je posebno važno nije broj aktivnosti koje se događaju u župi, nego izgradnja odnosa. Nastojimo da se ljudi ne osjećaju kao članovi neke organizacije, nego kao braća i sestre koji zajedno rastu u vjeri. Posebnu pažnju posvećujemo radu s mladima jer vjerujemo da crkva ne smije samo čekati mlade, nego ići njima u susret. No nisu ni odrasli zapostavljeni. Imamo evo lijepe kateheze za odrasle sa vjerskim i drugim temama koji su evo lijepo posjećeni.
3: Ima li što posebno u ovoj Franjevačkoj godini u Čakovcu?
4: Pa evo, Franjevačku godinu nastojali smo obilježiti na način da svakog četvrtog u mjesecu posebno evo posvetimo razmišljanju o Svetom Franju, njegovom životu, što bi on nama rekao u tim trenucima, te molimo i Franjevačku krunicu, te evo tu misu na neki način posvetimo evo upravo toj godini. I naravno tu su i druga brojna događanja kojima želimo približiti Franjevačku duhovnost ljudima. Uz redoviti pastoral posebno nas raduju različiti susreti mladih koji su se odvili ovoj godini, duhovne obnove, hodočašća, zajednička slavlja. Evo, želimo da samostan bude mjesto otvorenih vrata gdje svatko može pronaći mir, razgovori i trenutak molitve. I vjerujem kako upravo u vremenu užurbanosti ljudi posebno cijene tišinu, jednostavnost i blizinu koju živio Sveti Franjo, i vjerujem da se to može osjetiti kod nas.
3: Spomenuli ste da ste na Franjevačkom hodu otkrili svoj poziv. A zašto ste Franjevac?
4: Najbrži odgovor bi bio zato što sam odrastao u Franjevačkoj župi. Treba biti iskren, pa vjerujem da sam tu evo i zapravo Franjevce i zavolio. Pa evo, bit ću potpuno iskren. Dugo vremena sam mislio da su svi svećenici Franjevci. Tek kasnije sam otkrio da postoje i dijecezanski svećenici i drugi redovnici. Ali evo, sve je započelo susretom s Kristom još u mladoj dobi, gdje sam nekako kao i mnogi, vjerujem, koji su već odazvali se na Boži poziv, osjetili nešto, evo pa kakav bi ja bio za oltarom i nešto tako slično. Naravno, tu je i odrastanje i mladenaštvo, onda kao i svi drugi, ali uvijek je tu taj Boži poziv.

0: škole i na večer, a onda i nedjeljom 4 puta na svim misama sam bio i jednostavno sam osjetio, ja ovdje pripadam, ovdje želim biti. I upravo sam u fratrima prepoznao ono što me privuklo evanđelju, ljude koji su jednostavni, bratski, blizi ljudima i imaju veliko povjerenje u Božju providnost. Naravno, ni franjevački život nije život bez izazova, ali evo svaki put kad slavim svetu misu, ispovjedam, razgovaram s ljudima ili vidim kako neko ponovno pronalazi vjeru i mir u svome životu, još jednom se uvjerim kako se vrijedilo odazvati na taj Božji poziv. Sveti Franjo, naravno, nije htio biti ni poznat, ni velik, sad želio samo živjeti evanđelje. To je i danas nekako ideal koji bi trebali nasljedovati. Ako ljudi nakon susreta, evo sa mnom, barem malo više osjete Božju blizinu i dobrotu, onda vjerujem kako i moj poziv ima smisla.
1: Hvala vam na ovim uvodnim rečenicama. Nakon glazbene pauze otvorit ćemo riječ Božju za 18. nedjelju kroz godinu.

0: godinu. Nakon uvodnih razmišljanja otvaramo riječ Božju koju nam tumači fra Filip Đurđević. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige proroka Izaije, 55. poglavlje, od 1. do 3. retka. Ovo govori Gospodin: svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, a koji nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočno ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Na što nas to Gospodin poziva, što nam daje?
1: Prvo treba vidjeti kako ovaj tekst pripada završnom dijelu knjige proroka Izaije, takozvani Deutero Izaija ili Trito Izaija, koji je nastao nakon babilonskog sužanstva. Evo, kontekst je da su se Izraelci vratili u domovinu puni velikih očekivanja, ali doživjeli su razočaranje, zemlja je bila opustošena, siromašna, obnova je išla sporo, a narod je bio obeshrabren. Zato, evo, Bog po proroku poziva: o svi koji ste žedni, dođite na vodu. Žed koja nije samo fizička, nego prije svega duhovna žeđ u narodu. I Bog nudi jednu vodu, jedan život, jednu obnovu. Nudi vino, radost mesijanskih vremena, mlijeko, evo kao simbol obilja, hranjivosti, i kruh kao ono što doista je svakodnevna hrana čovjeku. I ono što je zapravo lijepo, da je sve besplatno. To je važna Božja poruka. Spasenje nije roba koju čovjek zaslužuje, koju kupuje svojim zaslugama, nego to je nešto što nam Bog daje. Sveti Augustin, znamo, evo poznato, kaže da je ljudsko srce nemirno dok se ne odmori u Bogu. I ovaj tekst upravo govori o toj žeđi koju ništa zemaljsko ne može utažiti.
0: Je li starozavjetni narod bio sklon materijalnim dobrima?
1: Pa naravno da je, i to je još uvijek nekako u židovskom mentalitetu. Upravo bogatstvo, blagostanje je zapravo dokaz Božjeg blagoslova, dokaz Božje naklonosti. Ali evo, prorok unatoč tome pita: zašto trošite novac na ono što nije kruh? To pokazuje upravo kako, evo, izabrani Božji narod je tražio sigurnost u bogatstvu, a ne u Bogu. U političkim savezima koji su ih na koncu doveli do propasti, u vlastitoj snazi, pa evo čak i idolima koji su išli za njima. I povijesno gledano, nakon povratka iz progonstva pojavile su se i velike društvene razlike među ljudima, kao što i danas vidimo u svijetu. Bogati zemljoposjednici gomilali su svoju imovinu, povećavali sve više, dok su mnogi ostali siromašni. Onda tu vidimo ulogu proroka, primjerice Nehemija u 5. poglavlju, ili prorok Amos, koji su bili na neki način proroci socijalne pravde. I prorok Izaija također upozorava da materijalna dobra sama po sebi nisu zla, ali ne mogu dati ono što nam samo Bog daje. Mi možemo imati materijalna dobra, ali ona mogu imati nas, i to je onda problem.
0: Kakav savez se ovdje najavljuje?
1: Pa evo, kako kaže prorok, savez vječni, znači ne savez koji će propasti, kao što je na neki način propao onaj savez sklopljen na brdu Sinaju, ali Bog najavljuje novi vječni savez. To je nastavak obećanja danog kralju Davidu. Ali sada savez više nije vezan samo uz jednu kraljevsku lozu, nego postaje savez koji Bog nudi čitavom narodu. I upravo kršćanska je egzegeza i tumačenje ovdje vidi navještaj novog saveza koji će Krist uspostaviti svojom krvlju. Sveti Ćiril Aleksandrijski kaže da su obećanja Davidu potpuno se ispunila u Kristu, vječnomu i pravom kralju.
0: Drugo čitanje na 18. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 8. poglavlje, redci 35. i od 37. do 39. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač, U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Postoje li neki utjecaj koji nas žele rastaviti od Krista?
1: Naravno, rekao bi da čitav svijet zapravo ide protiv nas, jel da plivamo protiv struje i Pavao nabraja te evo struje koje su protiv onoga koji želi biti u Bogu. To su nevolje, tjeskobe, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. I za Pavla nisu to samo neke teorijske opasnosti, to je sve ono što znamo povijesno, evo da je Pavao sve osobno proživio, kako kaže u svojim poslanicama. No, nisu to jedine opasnosti. One prave opasnosti zapravo protiv kojih se treba boriti su grijeh, napasti, lažni nauci, strah, obeshrabrenost, navezanost na prolazno, na materijalno, kako smo čuli u prošlom čitanju. I upravo, evo to ono protiv čega se treba boriti. Mi svećenici često čujemo u ispovjedi ljude koji kažu muči me duh ovoga ili duh onoga, i najlakše okriviti duhove koje nas za nešto muče. Treba evo priznati da sam ja taj koji zapravo pristaje na razne ponude svijeta i da sam ja taj koji treba ići protiv tih ponuda svijeta, i neću to moći učiniti sam, nego jedino evo ako se oslonim na Boga. Crkveni oci su upravo naglašavali da najveća opasnost nije vanjski progon crkve, nego ono unutarnje udaljavanje Božje zajednice od Boga, i tu sam sam odgovoran ako se udaljujem od Boga.
0: Kako pobijediti sve te opasnosti?
1: Lijepo i kratko kako Pavao odgovori: po onome koji nas uzljubi. Isus je već onaj koji je pobijedio, ne trebam ja nešto pobjeđivati, trebam samo stati uz povjednika, dakle ne snagom svoje volje, nego Božjom milošću, molitvom, življenjem sakramenta, zajedništvom u crkvi, pouzdanjem u Krista. Baš kako je Zlatousti isticao da kršćanin pobjeđuje jer je Krist već donio pobjedu.
0: Odakle Pavlu uvjerenje da nas ništa ne može rastaviti od Krista?
1: A to je zasigurno njegovo duboko proživljeno iskustvo susreta s Kristom i života u Kristu. Znamo evo što je Pavao bio prije dok je bio Savao, bio je progonitelj crkve, no postao evo obraćenik, susreo je Krista na putu Damask, postao ono što je bilo nevjerovatno čak i drugim apostolima, misionar za Krista. Bio je zatvoren, mučen, prošao je kroz sve te nevolje. I on je iskusio u svemu tome da Kristova ljubav ostaje vjerna i kada čovjek prolazi kroz najveće kušnje, čak i kada ima onaj trn u sebi za koji moli Boga da mu ga makne, Bog kaže: dovoljna ti je moja milost. I upravo zato je važno primijetiti kako evo Pavao naglašava milost. I on ne kaže da će kršćan biti pošteđen patnje, već kaže da patnja nema posljednju riječ. Nada ima posljednju riječ, Božja milost ima posljednju riječ, i to je temelj kršćanske nade.
0: Hvala vam, fra Filipe, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: teče i mojim žilama.
1: Dragi slušatelji, ove 18. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 14. poglavlje od 13. do 21. retka. U ono vrijeme kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno, otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasjetili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. Zašto se Isus povukao u Osamu? Je li bio potresen zbog smrti Ivana Krstitelja?
2: Evo, vrlo vjerovatno ga je to vrlo potreslo i ganulo, budući znamo da je Krstitelj bio njegov preteča, da ga je na neki način navijestio, pripravio put Gospodinu, a sada je doživio takvu tužnu sudbinu jer je stao za istinu. I Matej upravo započinje ovo evanđelje tom jednom tamnom notom, evo da je Isus potresen, da odlazi u Osamu. Prvo, povijesna kritička egzegeza smatra da Isus tuguje zbog smrti rođaka i preteče, shvaćajući da i njega vjerovatno čeka slična sudbina, i tu je već nekako njegov prvi ulazak, reći ću, u Getsemani, gdje Isus osjeća evo tjeskobu i zato želi molitvu i osamu. Ali u tom trenutku evo narod ga pronalazi, narod ide za njim, narod je željan Isusa koji je željan osame, i to pokazuje nas napetost između Isusove potrebe za samoćom i njegova suosjećanja prema ljudima. On je znao nalaziti trenutke za sebe, ali uvijek kada bi ljudi bili tu, uvijek je bio za ljude. Slično kako je i sveti Vinko Paulski na jednom mjestu rekao: ako moliš i neko kuca na tvoja vrata, siromah, neki kaže: ostavi jednog Krista i odi onom drugome koji je u potrebi.
1: Isus je u ovom odlomku prikazan kao vrlo osjećajan. Matej kaže: sažalio se nad narodom.
2: Evo, zanimljiva je riječ grčka, sada profesor Cifrak će me vjerojatno ispraviti, esplagniste, evo ta riječ koja zapravo označava duboko suosjećanje iz utrobe. Evo i na hebrejskom, aramejskom izvorniku isto tako milost, sažaljevanje je raham, riječ rahamim, što znači i utroba. Znamo, evo, kada nas nešto pogodi, prvo osjećamo u utrobi grč. Isus osjeti, da tako kažem, tu potresenost zbog naroda, evo, koji je bez one hrane, ne prvenstveno one fizičke hrane, nego duhovno je gladan i zato ide za njim. I u evanđeljima se taj termin sažalio uvijek koristi gotovo za Boga ili za Isusa. To nije obična emocija, nego to je Božje milosrđe koje djeluje, koje se sažaljeva. Zato Isus iz svog sažaljevanja i svoje samilosti liječi bolesnike, poučava, hrani gladne. Sveti Ivan Zlatousti kaže da Isus najprije liječi dušu, zatim tijelo, pa tek onda daje kruh.
1: U središtu ovoga evanđelja je čudesno umnažanje hrane. Što nam ovaj prizor govori?
2: Evo, zanimljivo je kako počinje to čudo. Evo, učenici predlažu, evo, govore da je narod gladan, da nemaju kruha, i predlažu Isusu da otpusti narod, da se narod rasprši. Evo, tu je nažalost jedna tužna slika, evo, koliko učenici još uvijek ne razumiju Isusa nakon što su vidjeli brojna čudesa. Evo, oni idu tome da se zajednica rasprši, da svako ode i pobrine se za sebe. Evo, tu je ono što, evo, na grčka riječ diabolein, razdjeljivanje, evo, kako je tu dolazi i imenica Diabolos, jel da, đavo, onaj koji razdjeljuje, koji raspršuje zajedništvo. Evo, Isus upravo želi zajedništvo, želi da ljudi ostanu skupa. I zato kaže, dajte im vi jesti. Evo, tu je čak i onaj glagol koji koristim uvijek u molitvi Oče naša, kruh naš svagdanji daj nam danas, dajte vi taj kruh svagdanji ovome narodu. I čudo ovo naravno ima više razina. Jedna povijesna razina je da Isus doista hrani veliko mnoštvo i mnogi su zbog toga išli za njim. A zanimljivo je da upravo sva evanđelja, sva četiri evanđelja pronose ovaj događaj, što pokazuje koliko se duboko urezao u sjećanje prve crkve. Taj događaj ima i naravno svoju starozavjednu pozadinu koju treba iščitati. To podsjeća evo na odlazak naroda Božjega kada su izašli iz Egipta, ošli su preko Crvenog mora i našli su se u pustinji, prigovarali su, bili su gladni normalno i Bog im šalje manu, kruh s neba s kojim će ih nahraniti za putovanje kroz pustinju. To podsjeća i na Elizejevo umnažanje kruhova, podsjeća i na onaj poznati psalam 23. Trpezu predamnom prostireš. I time Matej naravno želi pokazati kako je Isus novi Mojsije. On daje kruh s neba, on umnaža kruh, on prostire trpezu svome narodu. To je jedan mesijanski znak koji se trebao ispuniti. I u židovskoj tradiciji upravo se očekivalo kako će novi Mesija hraniti narod poput Mojsija. Isus tako pokazuje da je on taj obećani Mesija. Tu je naravno i crkvena dimenzija, sakramentalna je dimenzija, učenici koji dijele kruh. Bog čini čudo, ali ne sam, nikada. Evo, kada vidimo u Svetom pismu Božja čudesa, Bog uvijek ima nekog preko kojeg čini čuda. On želi preko svojih učenika, preko zajednice, preko crkve učiniti čudo. On govori ne da se narod rasprši, nego da se da sabere i da se uzme ono malo što se ima, 5 kruhova i 2 ribice, i da se to razdijeli. Evo, slika toga zapravo je slika crkve, gdje svako treba dati svoje malo. Ne trebamo imati ne znam koliko puno, ne trebamo ne znam kakve talente posjedovati, nego dati ono svoje malo i to će Bog umnožiti. To je upravo ono što je evo i Sveti Franjo razumije u svome životu kad smo već u njegovoj godini. On je dao ono svoje malo, on je uzeo evo svojim rukama obnavljati one crkvice u dolini grada Asiza među kojima je Porciunkula i ljudi su mu se pridružili i donijeli su. I ne samo da su obnovili te male kapelice, nego evo time su započeli jednu veliku obnovu crkve. Isus mu je rekao, idi popravi moju crkvu koja vidiš da se ruši, a evo popravljajući fizičku crkvu, on je zapravo obnavljao sebe, počeo od sebe, dao ono svoje malo što ima i to je Bog umnožio, tako da evo imamo upravo čitav taj franjevački red i obitelj po čitavome svijetu. Evo, Bog uvijek može ono malo što mu daš umnožiti više strukom.
1: A je li ovo na neki način i slika Euharistije?
2: Naravno, evo ima gotovo sve elemente, jel da, Euharistije. I svi crkveni oci tako tumače ovaj događaj. Matej koristi iste glagole koji su upotrebljeni na posljednjoj večeri. Uze kruh, pogleda prema nebu, blagoslovi, razlovi, dade učenicima. Nije to slučajnost. Sveti Augustin kaže da umnažanje kruha priprema za Euharistiju, a Sveti Ambrozije dodaće da Krist i danas hrani crkvu istim kruhom života. Tu je simbolika i tih brojeva, naravno 12 košara koje su ostale pune, simbolizira puninu Božeg dara, 12 izraelskih plemena, ali tako označava i novi narod Boži, crkvu koja se okuplja uz Krista. Evo imamo i zanimljivosti kod ove egzegeze i tumačenja, evo tih brojeva, 5 kruhova, mnogi upravo povezuju sa 5 Mojsijevih knjiga, petoknjižnim takozvanim Torom, koje nalaze svoje ispunjenje u Kristu. 2 ribe koje su tu simboliziraju zakon i proroke ili također stari i novi zavjet. 5000 muškaraca zapravo vjerojatno znači da se okupilo još više žena s djecom. Tako da možemo reći o ogromnom broju ljudi, 15-20 tisuća ljudi. Isus ne stvara kruh iz ničega, kao što i Bog nije stvorio na početku svijet iz ničega, nego znamo na početku je zemlja bila tamna i pusta, prazna i pusta, i Duh Boži leptio nad vodama, i onda Bog uređuje svijet. Tako evo, Isus uređuje materiju, mijenja, množi. Ono što je malo su ljudi njemu dali, on multiplicira puno više evo nego što se to očekivalo. I to je trajna poruka i pouka da Bog često započinje od naše male raspoloživosti i od nje može učiniti obilje više nego što se mi nadamo. I zato se samo trebamo ohrabriti, dati Bogu ono sve što imamo, koliko god to malo bilo, on će umnožiti.
1: Fra Filipe, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 18. nedjelje kroz godinu.
2: Bogu hvala.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Filip Đurđević. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
3: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedjelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
4: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: HR, radio koji želiš slušati.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Danas vas vodimo u Osor, gradić koji svakog ljeta postaje jedno od najvažnijih središta hrvatske klasične glazbe. Osorske glazbene večeri osnovane su 1976. s idejom da njeguju hrvatsko glazbeno stvaralaštvo, ali i da potiču nastanak novih skladbi. Tijekom pola stoljeća u Osoru je proizvedeno više od 300 djela hrvatskih skladatelja, što ovaj festival čini jedinstvenim u našoj kulturnoj povijesti. Večeras ćemo slušati glazbu autora koji su svojim djelima obilježili hrvatsku glazbu i same osorske glazbene večeri. Kada se govori o osorskim glazbenim večerima, ime Borisa Papandopula nezaobilazno je. Upravo je njegov osorski rekvijem bio prva velika festivalska narudžba, a Papandopulova glazba i danas zauzima važno mjesto na festivalskim programima. Njegov skladateljski rukopis prepoznatljiv je po snažnoj energiji i ritmičkoj živosti. Poslušajmo prvi stavak petog gudačkog kvarteta Borisa Papandopula, koji nosi tempo Allegro Energico u izvedbi Zagrebačkog gudačkog kvarteta. Ovo djelo nastalo je 1995. godine po narudžbi festivala i jedno je od najznačajnijih Papandopulovih kasnih komornih ostvarenja. Odlikuju ga snažni ritmovi, virtuozna obrada sva četiri instrumenta i spoj kontrapunkta s modernim glazbenim jezikom.

Slušali smo prvi stavak petog gudačkog kvarteta Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Danas u emisiji govorimo o osorskim glazbenim večerima. Gudački kvartet jedan je od sastava koji je kroz povijest festivala imao posebno mjesto. Brojni hrvatski skladatelji upravo su za Osor pisali nove kvartete, pa je festival dao velik doprinos razvoju hrvatske komorne glazbe. Zahvaljujući takvim narudžbama, nastao je vrijedan dio repertoara koji se i danas izvodi. Anđelko Klobučar široj je publici poznat ponajprije kao orguljaš i autor sakralne glazbe, no njegov komorni opus jednako je vrijedan. Njegove gudačke kvartete obilježava klasična jasnoća forme i suvremeni skladateljski izraz. Poslušajmo stoga njegov šesti gudački kvartet u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian.

Slušali smo šeste gudački kvartet Anđelka Klobučara u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian. Jedna od najvećih vrijednosti Osorske glazbenih večeri je njihova trajna potpora hrvatskim skladateljima. Mnogi autori upravo su zahvaljujući festivalskim narudžbama dobili priliku napisati nova djela i prvi put ih predstaviti publici. Time festival ne čuva samo glazbenu baštinu, nego i aktivno stvara novu. Među autorima koji nastavljaju tu tradiciju nalazi se i Tomislav Uhlik. U sljedećoj skladbi čućemo spoj flaute, violončela i klavira. Tri instrumenta koji vode ravnopravan i vrlo slikovit glazbeni dijalog. Slušat ćemo Djevojčicu iz moje ulice Tomislava Uhlika za flautu, violončelo i klavir. Dijelo izvodi trio Jongen, Renata Penezić na flauti, Žarko Perišić na fagotu i Marina Matolić na klaviru. Zanimljivo je da je u ovoj izvedbi izvornu dionicu violončela preuzeo fagot.

Slušali smo skladbu Djevojčica iz moje ulice Tomislava Uhlika u izvedbi Tria Jongen. Osorske glazbene večeri od samih su početaka njegovale raznolikost glazbenih sastava, od solističkih recitala i komorne glazbe do velikih simfonijskih koncerata. Jednako je važna i njihova misija naručivanja novih dijela, pa se i ove godine na festivalu održava čak 6 praizvedbi skladbi nastalih upravo po narudžbi festivala. Samim time je Osor mjesto gdje se hrvatska glazba ne samo izvodi, nego i stvara. Tomislava Uhlika slušat ćemo još jednom, ali ovaj put u sasvim drugačijoj kompoziciji. Žalobne varijacije.

Slušali smo žalobne varijacije za harfu solo Tomislava Uhlika u izvedbi Mirjane Krišković. Kroz 50 godina Osorske glazbene večeri ugostile su najuglednije hrvatske i brojne međunarodne umjetnike. Ali pritom festival nikad nije izgubio svoj prepoznatljiv identitet, a to je u prvom redu promicanje hrvatske glazbene baštine i suvremenog stvaralaštva. Za kraj emisije ostavljamo glazbu jednog od najvećih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, Stjepana Šuleka. Bio je skladatelj, violinist, dirigent i profesor koji je odgojio brojne hrvatske glazbenike, a njegovih 8 simfonija ubraja se među najvažnija ostvarenja hrvatske orkestralne literature. Pa samim time smatramo da je prigodna završetku današnje emisije. Slušat ćemo 4. stavak 7. simfonije, Presto Allegro Vivo u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Simfonija koja je proizvedena u Osoru 1979.

0: Slušali smo završni stavak 7. simfonije Stjepana Šuleka u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Tema današnje emisije bio je istaknuti Hrvatski festival klasične glazbe Osorske glazbene večeri. Ako ćete ovih dana biti na Cresu ili Lošinju, još uvijek stignete posjetiti 51. Osorske glazbene večeri. Do završetka festivala 23. kolovoza očekuju vas još nastupi ansambla Kapela Mediteranea, recital glasovitog pijaniste Ive Pogorelića, koncert Dua Hojsak i Novosel uz bugarskog virtuoza Teodozija Spasova i mnogi drugi. Cjelokupan program i informacije o ulaznicama dostupni su na službenim stranicama Osorskih glazbenih večeri. Hvala vam što ste bili uz Klasični vrt. Želimo vam ugodan ostatak dana, a do našeg sljedećeg susreta srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

odgojna uloga roditelja je takve važnosti da se teško može čim drugim zamijeniti. Na njima je da stvore takav obiteljski ambijent, prožet ljubavlju i odanošću prema Bogu i ljudima, koji će pogodovati punom osobnom i društvenom razvoju djece. Iz deklaracije o kršćanskom odgoju.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus,
3: koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po duhu svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
6: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada

0: u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert hrvatske duhovne glazbe.
1: A večeras u programu Hrvatskog katoličkog radija možete čuti nešto uistinu raritetno zahvaljujući Marku Braliću, voditelju klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, u stvari da budem precizniji s obzirom da su oni vojna klapa, on je službeno zapovjednik klape. Dakle, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice je 12. ožujka 2020. snimila koncert duhovnih skladbi pod nazivom Misao svijeta, koji je ujedno i posljednji snimljeni koncert u Hrvatskoj prije nastupanja karantene zbog epidemije koronavirusa. Dakle, radi se o snimci cjelovečernjeg koncerta iz katedrale Svetog Duje u Splitu, na kojem je mornarička klapa izvela 20 duhovnih skladbi i napjeva koje predstavljaju samo mali dio repertoara klape Sveti Juraj, koja čuva i njeguje u svom duhovnom opusu. Dakle, čućemo Oče naš Ljube Stipišića Delmate, Ave Mariju iz hrvatskog kantuala, za koju je obradu napravio Vladan Vuletin, zatim Tebe tražim Bože moj, Šime Marović i Ante Mateljan, Veličaj, autori Vilhar i Kalski, Dajte mi slatki pjev, Jozef Enkelhardt, zatim Molitva žuljnih ruku, autora Ljube Stipišića Delmate, Majko, Riči tvoje blage, Šime Marovića i Ante Mateljana, zatim Majko ljubezniva, ponovno Ljubo Stipišić Delmata, zatim Misao svijeta, koju je na stihove Silvija Strahimira Krančevića skladao Krešimir Magdić, zatim tu je skladba Divici Mariji Šime Marovića na tekst Marka Marulića, zatim Bliže o Bože moj, pa tebi poem koju je napisao Dimitri Bortinijanski, zatim Ja sam uskrsnuće i život iz hrvatskog kantuala, za koje je obradu napravio Šime Marović, a nakon toga čućemo i Prosti moj Bože, Puna tuge i Puče moj, te Oče nebeski Bože, dakle pučki korizmeni napjevi. Pred kraj koncerta slušamo skladbu Oči u oči, koje su napisali Vilim Grbac, Blaž Bošnjaković, zatim Mila zemlja naša, koju je skladao Šime Marović, te kao zadnju u ovom koncertu skladbu Krist na žalu.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena. Kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suza moškropljena?

Evo, to bi bilo skoro sve što smo pripremili u ovom večerašnjem koncertu. Za kraj je ostala još skladba Krist na žalu. Napomenimo samo još jednom, u programu Hrvatskog katoličkog radija mogli ste čuti koncert Klape Sveti Juraj, koji je održan i snimljen 12. ožujka 2020. godine. Dakle, riječ je o koncertu duhovnih skladbi pod nazivom Misa o svijeta, koji je ujedno i posljednji snimljeni koncert u Hrvatskoj prije nastupanja karantene zbog epidemije koronavirusa. Za kraj slušamo još Krist na žalu.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta, vojni ordinari Jure Bogdan uputio prigodnu poslanicu. U Sinju održan 11. susret duhovnih zvanja Cetinske krajine. Sestre služavke Maloga Isusa ugostile fra Marijana Asunisa, nekadašnjeg talijanskog vojnog kapelana u opkoljenom Sarajevu. U povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta, vojni ordinari Jure Bogdan uputio je prigodnu poslanicu. Naša obljetnica, piše biskup, pogledi unatrag i zahvalno prisjećanje na ljude, događaje i žrtve koji su omogućile da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina. Vojni ordinari ističe da se u slavlju 30. obljetnice vojnog ordinarijata s poštovanjem i zahvalnošću u molitvi spominjemo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja. Njihova su imena upisana u povijest hrvatskog naroda, ali još više u srca njihovih obitelji, prijatelja i suboraca. U najtežim trenucima pokazali su spremnost žrtvovati vlastitu sigurnost pa i život kako bi zaštitili druge. Njihovu žrtvu na poseban način osvjetljuju Kristove riječi. Nitko nema veće ljubavi od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Cijelu poslanicu biskupa Bogdana pročitajte na web stranici Informativne katoličke agencije. A poslušajmo i poruku koju je biskup Bogdan uputio jučer iz Sinja prilikom 12. pokrajinskog vojnog redarstvenog hodočašća u kojemu su jučer sudjelovali pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske s područja od Dubrovnika do Zadra. Slaveći misu u svetištu Gospe Sinjske u propovedi je među ostalim rekao:
3: Bog želi djelovati u našem životu, u životu svakoga od nas pojedinačno. On želi da svakoga od nas srce bude svetohranište, naša savjest da bude svetohranište njegovo gdje on boravi, ali očekuje otvoreno srce koje mu vjeruje. Na poseban način to vidimo u našem hrvatskom narodu, osobito u našim svetištima. Bogu hvala da imamo ovakove vjere. Tako i u ovom našem dragonom svetištu Gospe Sinjske.
2: Isus je jedini spasitelj, a Marija njegova ponizna je službenica koja nikada ne privlači ljude sebi, nego ih dovodi svome sinu, istaknuje nadalje vojni ordinari.
3: Danas nam Gospa ne govori ništa drugo. Ona nas poziva da slušamo Kristovu riječ, da živimo njegove evanđelje, da pristupamo sakramentima, da opraštamo, ljubimo i ustrajemo u dobru. Je pravo se čudo ne događa samo kada ozdravi tijelo, nego ponajprije onda kad se obrati ljudsko srce, kada čovjek ponovno pronađe Boga i mir svoje savjesti. To je najveće čudo koje Krist može učiniti u našemu životu. Neka nam On, pod zaštitom njegove majke, danas udijeli tu milost. Cijeli naš život, gdje god jesmo i koju službu vršili, gdje god živjeli i u kojoj god obitelji se nalazili, da naše srce bude otvoreno u njegove riječi i da traži pod zaštitom njegove majke kako vršiti Božju riječ u svome životu.
2: U svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske danas je održan i 11. susret duhovnih zvanja Cetinske krajine. Na susretu su se okupili svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi i vjernici kako bi zajednički zahvalili Bogu za dar duhovnih zvanja te molili za nova svećenička i redovnička zvanja. Svečanu misu predvodio je apostolski nuncij u Armeniji i Gruziji, nadbiskup Ante Jozić, rodom iz župe Svetog Mihovila, Arkanđela u Trilju. U propovjedi je kazao da Krist i danas poziva ljude da ga slijede, te da je svećenički poziv prije svega poziv na služenje Bogu i narodu. Istaknuo je da svećenik nije gospodar, nego Kristov službenik, pozvan svojim životom svjedočiti evanđelje, donositi mir, biti znak Božje blizine, te poput svetoga Franje svakodnevno obnavljati crkvu svetošću vlastitoga života. Obnašatelj dužnosti visokoga predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Luj Krišok, posjetio jučer Franjevački provincijalat Bosne Srebrene u Sarajevu, gdje ga je primio provincijal fra Zdravko Dadić. Provincijal Dadić izrazio je žaljenje što zgrada provincijalata na Kovačićima još uvijek nije vraćena u vlasništvo provincije. Poseban naglasak stavljen je na veliki jubilej 800. obljetnicu smrti svetoga Franje Asiškoga. Istaknuto je kako upravo Franjevačka baština i poruka svetoga Franje mogu poslužiti kao snažan poticaj svim narodima u Bosni i Hercegovini u zajedničkom usmjerenju prema izgradnji općeg dobra trajnoga mira i stabilnosti. Ostajemo u Sarajevu, u kojem su jučer sestre služavke Malog Isusa u svom samostanu Egipat ugostile fra Marijana Sunisa, koji je za vrijeme posljednjeg rata kao vojni kapelan talijanskog kontingenta mirovnih snaga pružao nesebičnu i konkretnu pomoć građanima Sarajeva. Upravo u tom ratnom razdoblju upoznao je Stadlerove duhovne kćeri koje su ostale u Sarajevu na izvorima družbe. Fra Marijano je često posjećivao sestre, donoseći im prijeko potrebnu hranu kojom su one dalje krijepile iznemogle i ogladnjile sumještane. Nakon puno godina fra Marijano se ponovno vratio u Sarajevo kako bi obišao stare staze i ponovno susreo drage prijatelje. Susret je protekao u duhu radosti i dubokih sjećanja na teške dane. Okupljeni su evocirali uspomene na ratna vremena te se pomolili za mir u svijetu i u ljudskim srcima.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Bogoslovi Požeške biskupije sudjelovali su na višednevnom ljetnom susretu jučer završenom u svetištu Gospe od Krasna. Predvođeni biskupskim delegatom za bogoslove velečasnim Tomislavom Dokozom susret su počeli u Hrvatskom nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu, gdje ih je dočekao rektor Antun Sente. Uz molitvu i predstavljanje svetišta te govor o mnogim uslišanjima, rektor je svakom bogoslovu darovao molitvenik Svetog Josipa. Potom su se uputili prema rijeci Korani, te su u večernjim satima stigli u svetište Majke Božje od Krasna. Sljedeći dan ni provedeni su u zajedništvu molitvi, katehezama, planinarenju, obilasku Golog otoka i otoka Svetoga Grgura, mjesta zloglasnih komunističkih zatvora, zatim posjetu u Nacionalnom parku Plitvička jezera te drugim prirodnim i kulturnim znamenitostima Hrvatske.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Jučer je potpisao novi temeljni zakon države Vatikanskog grada koji stupa na snagu odmah. Aldo Sinković.
4: Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na sastav i predsjedanje papinskom komisijom države Vatikanskog grada, tijelom koje obavlja zakonodavnu izvršnu vlast. Novi zakon u jedinstven tekst uključuje odredbu iz Moto Proprie iz studenog 2025. godine, kojem je ukinuto pravilo da predsjednik komisije mora biti isključivo kardinal. Time je potvrđena mogućnost da tu dužnost obavljaju i druge osobe koje imenuje papa. Trenutačno tu funkciju obnaša časna Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica guvernatorata. Novi zakon također potvrđuje ulogu guvernatorata u upravljanju državom i služenju Petrovu nasljedniku, odnosno papi, kojemu je izravno odgovoran. Preciznije su definirane ovlasti predsjednika i glavnog tajnika, te njihov međusobni odnos u vođenju državnih poslova. Kad je riječ o pravosuđu, zakon potvrđuje da će ustroj i rad sudskih tijela i dalje biti uređeni posebnim zakonom o pravosudnom sustavu koji je posljednjih godina dodatno unaprijeđen kako bi osigurao učinkovito i neovisno djelovanje pravosuđa. U Vatikanu ističu kako novi temeljni zakon predstavlja temelj cjelokupnog pravnog poretka države Vatikanskog grada, potvrđujući njezinu posebnost, autonomiju i služenje poslanju Svete Stolice.
2: I na kraju ovih vijesti podsjećamo da se danas u župi Svetog Jakova u Međugorju otvara 37. Međunarodni festival mladih, Mladifest. Molitva krunice je u 18 sati, u 19 sati je svečano otvaranje i euharistija. Program završava u 21 sat klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Cjelokupan program šestodnevnog susreta moći će se pratiti putem službenog medijskog kanala Media Mir Međugorje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pej.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Lijepan pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u još jedan HKR-ov glazbeni maraton. Ovaj je pod imenom Noć hrvatskih gitarista. Možda će se neki pitati čemu sve to. E pa, red je da netko skrene pozornost na mnoge znane i manje znane hrvatske gitarističke velikane. Nije to veličanje jednog gitariste niti jednog glazbenog stila, to je naprosto noćna šetnja s 50-ak hrvatskih gitarista koju imaju snimljene instrumentalne skladbe. U šetnji susrećemo gitariste raznih glazbenih stilova, od retro bloka gitarista 60-ih godina preko acoustic fingerstyling načina sviranja, zatim bluesa, rocka, metala, countrya, jazza, Django i fusion stilova. Dakle, biti će svega i svačega. Što znači puno više svirke, a manje moje priče. Pa krenimo redom. Prvi glazbeni blok je retro 60. godine. Dakle, slušamo gitariste iz Crvenih koralja, grupe Mladi, Bijele strijele i grupe 220.

Ovu noć hrvatskih gitarista nastavljamo sa akustičnim blokom. S nama će biti Doka Kajtner, Miroslav Tadić, Ante Gelo, Nerad Miletić Pipo, Andrej Grozdanov i Davor Šimunović, Damir Halilić Hal i Nebojša Buhin.

U trećem glazbenom bloku nastavljamo sa akustikom. Dakle, slušamo gitariste koji sviraju i preferiraju fingerstyle, picking, steel i Django. S nama će biti Darko Jurković Charlie, Branko Bogunović Pif, Denis Kozlica, Dinko Stipaničev, Hot Club Zagreb sa Matom Matišićem te Damir Kukuruzović i Gypsy Jazz Kvartet.

za kraj ovog prvog dijela emisije Noć hrvatskih gitarista ostao nam je country blok. Slušamo. S nama će biti Jurica Pađen, Eduard Jimmy Matešić i Plava trava zaborava.

Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo nas ponovno u glazbenom maratonu u kojem odajemo čast hrvatskim znanim i manje znanim gitarističkim velikanima. Prije početka ovog drugog dijela moram vam skrenuti pozornost da nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke. Zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. A mi ovaj drugi blok otvaramo sa gitarističkim legendama. S nama će biti Zele Lipovača, Vedran Božić i Drugi način.

dolazimo do jednog zanimljivog tematskog bloka. Naime, trojica gitarista, Miro Lesić, Ivan Pešut i Bruno Kovačić, udružili su snage. Pa najprije slušamo svakog od njih trojice sa pojedinačnom skladbom, a nakon toga i jednu skladbu iz njihovog zajedničkog projekta.

Slušate Hrvatski katolički radio i glazbeni blok pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Prije ovog bloka molim samo sve one koji imaju slušne aparate da ih malo stišaju, jer naime slijedi metal blok. Njega otvara Damir Šimić Šime, koji je zajedno sa Toni McAlpinom snimio jedan jako zanimljiv instrumental. Potom slijedi Dragijani, pa Ivan Ivanković, ponovno Doka, ali u malo žešćoj pjesmi, i Neno Kos Fer.

za osmi blok ovog HKR-ovog glazbenog maratona pod nazivom Noć hrvatskih gitarista pozvao sam manje znane, ali jednako dobre gitariste. S nama su Mihael Varenica, Zlatko Bebek, Miroslav Matanović Brc, Dario Plevnik i Davor Senčar. Neke od ovih pjesama ovih gitarista su vam zasigurno poznate jer ih koristimo i kao podloge u programu HKR-a.